0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
1: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
2: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
3: Metropolis.
0: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis. Metropolis.
4: 120 минути с Метрополис.
5: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
4: Всяка сряда от 6 следобед
5: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
4: С Ясен Петров
5: и DJ Steven.
4: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, this is Ryan Elliott. Over the next 70 minutes, you'll be listening to my exclusive Ibiza Voice podcast.
3: 120 минути с Метрополис във втория си час. Както чухте, ще слушаме Райан Елиет за ibisavoice.com. Както знаете, пускаме миксове от този уебсайт, който набра сила в последните няколко години. Обещахме ви, че в рамките на в началото на втория час ще поговорим за задаващото се отваряне на новото червило. Какво ще поговорим? Да ви кажем, че този уикенд може би ще има soft opening. Какво значи soft opening? Всички големи хотели преди да отворят официално винаги има soft opening поне една седмица.
4: Да се обиграе персонала.
3: За да може да работи всичко на пълни обороти и да се наместят нещата. Имаше някои митови легенди, например едно време, че като построяли нов квартал някъде си, оставали хората сами да си направят пътеките и след това там, откъдето минавали,
4: всъщност през тревните площи, ми жестоко е
3: правили това. Пътеките, откъдето да минават хората. Soft opening на едно такова на всякакъв обект, хотел или каквото и да е, означава горе-долу това. Всички в персонала да си отработят движенията, да знаят как се случва, диджеите да знаят какво се случва, да пускат и така нататък. Та може би този уикенд, 8 и 9, ще има един soft opening на червило. Стискайте палци, как да ви кажа, проверете във Facebook или пък тези от вас, които обичат нощния живот, могат да минат и веднага ще разберат има ли soft opening или няма soft opening.
4: Или има hard sex.
3: Да.
4: Hard porno или soft opening. И две неща. Само да извиня, че те прекъсвам, като каза за soft opening, аз си спомням, че присъствах на soft opening на Макдоналдс. На площад Славейко в София.
3: Не даваха сандвичи.
4: Даваха абсолютно сандвичи. И понеже бях отишъл без една стотинка, просто не се знаете, ние сме бедни хора, понякога нямаме нито една стотинка и влизаме вътре прашкано с народ и нито един човек не смее да се доближи до касите. Защото всички очакват, че ще има примерно някакви
3: гювеч,
4: някакви маси с нещо за пиене, курцибате, нищо, нито една маса. Отвънка стоят, не отвънка, ми зад щанда стоят и ни усмихнани. Знаеш, че в Макдоналдс са му модифицирани. Те са им придърпали ъгълчета на устата към ушите, за да се усмихват вечно. И стоят ни такива с една усмивка, когато си показват зъбите, обаче не правят първата крачка.
3: Revolution is over.
4: Revolution is over. И вътре стоят ни хора и в крайна сметка един се престраши и каза, може ли един Big Mac? И те казаха, разбира се, и там Big Mac натиснаха, казаха по уредбата, не знам си какво, донеско той тръгна се вади за пари. Те казаха, моля ви се, всичко е on the house, на soft opening-а. И да видиш какво се случи тогава, как българи с костюми и българки с голи гърбове се метат да поръчват по 10 сандвича.
3: Ох, направо ми се прияде, както не съм ял с твоето здравословна ябълка.
4: Здравословна ябълка
3: и с чегърта. Обелим една ябълка и с чегърта отвътре семките, остави някой от дръжките.
4: Кората
3: е много важна. Че са полезни много. И тук прилага някакви такива системи, Ясен Петров. Май няма да минат.
4: Няма да минат. За червило този петък, ако успеем да отворим, аз ще бъда в петък в малката зала.
3: Голямата
4: се пачо би и Пепо. А в събота Стефан с Мери Деси.
3: В голямата, в малката, не знам, мисля, че беше Веселин.
4: Мисля, че може би Веселин.
3: Ако отваряме софт, заповядайте и вие, ние ще бъдем великодушни и ще пускаме музиката, която вие искате да чуете.
4: Япати.
3: Примерно
4: казвам. Япати. Гладът те прави много ларж, бе.
3: Добре, бе.
4: Ще пускаме музиката, която очакваме, че трябва да се пуска в червило и ние знаете, че от 13 години го правим най-добре. Но наистина, надяваме се искрено, имаме обещанията, че сега само едни тапицери да тапицират тавана и всичко ще... няма да има никой.
3: Добре. Това е за този уикенд. Горе-долу чухте и нашата програма, защото тя е тясно свързана с червило и маскара. Яска, ти петък си червил събота?
4: Събота съм в Макалали в Пловдив, така че смисъл, честно казвам, това софиянци много не ги интересува.
3: Няма нищо.
4: На пък пловдивчани не хващат
3: това фанат.
4: От Велинград ги интересува.
3: Ямбол също.
4: Да излязат от спато и всички към Макалали.
3: Към Макалали, да. Без спа.
4: Без спа.
3: Райан Елиот, миксиран на живо, почва дип, дълбоко, да видим какво ще се случи нататък. Ние ви пожелаваме приятни оставащи минути с 120 минути с Метрополис. Леко прибиране по барологите и по кварталите и до следващата сряда.
4: И умната. Тези, на които свиркате, на другия ден могат да се окажат зад газа ви и те, нали, да ви свиркат. Така че не прави на другите това, което не искаш да ти направят на теб. Какво да ви кажем, целувки и до следващата сряда. А разбира се, в мрежата на Ело в петък в 6 часа след обяд, а повторението беше в неделя сутрин от
3: 8.
4: От 8.
3: От 8.

0: The sound is under control.
1: 120 minути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
7: Metropolis.
4: Metropolis.
7: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
7: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8

0: J. Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
3: И така, здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, които се хващат в на първо място Шумен, Варна, Добрич, Монтана, Габрово, Ахтопол, Велинград,
0: Самоков,
3: Ямбол и София. Тук в студиото са Ясен Петров
0: и диджей Стивън, който напоследък е сменил предпочитанията си за подредба на градовете. А на какво, се дължи този факт, ще научим от него самия.
3: Ами да, защото на последното парче, последно парче, което беше едно, което ще чуете в края на първия част на това издание на 120 минути с Метрополис, за първи път, не за първи път, и много рядко ми се прииска да говоря по микрофона, но понеже нямаше микрофон като в всеки нормален хаос клуб, виках от пулта към останалите хора в клуб Латино в Шумен, че ще говоря по радиото и да ме слушат по Алфа Радио в 120 минути с Метрополис, защото наистина има за какво да се говори. Яската, понеже миналата неделя беше доста така съсипан след няколко дни в клубната реалност, на сватбата на нашия приятел Смърфа, не можа много да ми разкажеш за прекарването си в Платинум в Шумен, така че аз не знаех точно в каква кондиция на духа отивам на това ново място в Шумен, където не бях пустал до този момент. Но мога да кажа, че в момента за мен лично този клуб, тези хора, които бяха в него в събота вечер, става дума за клуб Платинум, и този град определено оглавяват класацията ми на така свежи места за пускане на електронна музика в България. Както съм написал на Facebook профила си, искам да благодаря на всички, които бяха в събота вечер в клуб Платинум в Шумен, защото такива партита и такива вечери не се забравят лесно.
0: Се помнят дълго време.
3: Да, и се помнят дълго време. Освен това, те зареждат нас, диджеите, с колкото и тъпо да звучи, положителна енергия, която пък ние ви връщаме на вас през следващите месеци, които идват. Наистина уникална публика. Публика, която знаеше текста на Хей Хей на Денис Ферар на Изус, и макар че тока спря за около 10 минути в някъде около 2 часа, това не попречи изобщо на партито, защото част от публиката изпълняваше ритмичната част на парчето, а друга част от публиката вокалната. След това пък имаше на края на партито други такива интересни случки, но нищо от това не може да помрачи крайната изключително еуфористична и положителна оценка на това преживяване в събота вечер в клуб Платинум. Там имаше най-различни хора от най-различни възрасти, хора, които, както сами дойдоха и ми казаха, многократно са израснали с Метрополис, хора, които са били на партитата с Джош Уинг през 99-та година, на Слънчевото затъмнение на морето, на партитата на Карл Кокс. Имаше колеги диджей от формацията Face to Face в Шумен. Имаше група от момичета, които стояха точно пред пулта и откровенно казано мислех, че към 2 часа и нещо ще избягат към поредния клуб с оная веселата музика, дето на нас не ни харесва, но те не мръднаха до 5 часа сутринта изобщо и даже се забавляваха абсолютно откровенно и честно. И аз като ти, какво мога да споделиш?
0: Същото мога да кажа и аз, като изключвам един човек, който според мен не знам какво беше изживял предишната вечер, който се люскаше между градусите на настроението му между пълната, абсолютната нула на абсолютното отрицание и отчаяние, до върховната еуфория, нали, на изригването на вулкан. Накрая, разбира се, размених с две думи с него и той ми каза, че през цялото време искал да ми каже, че парчето на Kasabian Fire било най-доброто парче на света. Нали, аз казах, пич, аз ти откъде, ти на къде те отиваш, аз оттам се връщам, но надявам се, че не си очаквал да ти пусна Kasabian точно в вечер, когато трябва да има електронна музика. Де. Но като иначе цяло наистина публиката беше изключително изключително добре настроена към нас. Самото място е светличко такова, предполага към, как да кажа, приятно наистина прекарване на едни 3-4 часа, колкото изкарах и аз с тях.
3: Честно казано, през цялата вечер си мислех това, което веднъж ни каза Джош Уинг. Надявам се, ти си спомняш те негови
0: думи. Много добре, да.
3: Когато той казва, не мога на всички да угодя, но съм щастлив, когато има хора, които ме следват и слушат моята музика, и независимо, че теб може да са по-малко от хората, които, примерно, следват други диджеи, важното е, че те са с мен и удоволствието да свира за тях е огромно. Та за нас е същото. Може да се събираме в Шумен или на други места по 150-200 човека, но за нас вистини и много по-скъпи от едни такива масови събирания на, да си го кажем направо, откровено просташка музика, която изобщо не може да ни развълнува нито в сърцата, нито в умовете, нито където и да било. Така че исках да завърша...
0: Може в стомаха.
3: Да.
0: Това се предизвиква пориви за повръщане или за други работи. Там развълнува силно. Развълнувам се.
3: Да. С две думи, по-добре да сме по-малко, но искрено да вярваме на музиката и на това, което правим, отколкото да сме повече и да обичаме да скачаме отгоре по масите и да штракаме с пръсти и така нататък. Това беше едно такова душевно излияние, което ние двамата дължим на уникалната публика и на всички приятели на електронната музика и на Метрополис от град Шумен.
0: На последно място искам само да благодаря на Боко, който се оказва, че те си слушат предаването по принцип.
3: Да.
0: Разбрали бяха за рождения ден, ми се обади да ме поздрави момчето.
3: Естествено. Така, благодаря на всички, не знам дали си виждал Фейсбук профила, където имаш ужасяващо голямо количество поздрави.
0: Не съм, трябва да го погледна. Ика,
3: Яска, честито, още 100 години и 120 минути с Метрополис. За тези, които не са слушали миналото издание, Ясен имаше точно на 10 февруари рожден ден и които са позакъсняли, днеска мога да му напишат някои пожелания във Facebook профил.
0: На патерица, няма
3: да,
0: може
3: да си беше това. Разбира се, без да стигат до не чудни applications, да ти пращат Valentine gifts, кученца, котенца, усмивки, смайлита и всякакви други простоти. С хиляди на ден,
0: така е. Започнахме с една песен, която се нарича Mining for Midgets, Тим Юргенсон и Карлос Зарате.
3: Тя е от твоите.
0: Тя е от моите. Тя
3: от малкото оставащи твое, от последните, които ми дадеш, защото там са ни звездички.
0: Да.
3: Отбелязваме, кои сме пускали, за следващия път няма.
0: Имаме нови парчета. Продължаваме сега с едно друго парче, което сме го пускали само веднъж, но пък, както са казали древните, репетицио матер студиорум ест, с други думи, повторението е майка на знанието. Не знам дали ви е минало покрай ушите, аз смятам, че това е едно от най-готините парчета, които са излизали в този стил, който според мен негов флагман е Соломон. Един от тези, които са стари диджеи, стари продуценти, наглед с малко по-лековат хаос, сега се връщат на сцената с пълна сила и това е Ян Пули, а песента се нарича The Dark White, MPC Mix.
3: Слушайте внимателно, когато влиза бас линията, тя е уникална, а пък на добра уредба не искам да ви кажа какво се случва.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Както ви казахме, може да го слушате на живо, лайв, в сряда вечер, след 6 на честотите на клубното радио Алфа в Шумен, Добрич, Варна, Монтана, Габрово,
1: София, Самоков, Ямбол, Ахтопол.
0: София казах.
1: Казахме.
0: Велинград.
1: Велинград не сме казали, Велинград. Сега казваме и Велинград. Тук като почивате във ваните, взимате ваня, електронната музика добре ще ви дойде. И разбира се, където и да сте в България, в мрежата на eu.org.
0: В петък след обед. А пък за тези от вас, които са ревностни почитатели на нашето радиомайсторство, могат да си го изтеглят във формата на подкасти, пак от сайта на eu.org. Пък тези, които искат да го слушат относително на живо, могат да слушат повторението в неделя сутрин от 8 до 10 отново на вълните на Алфа Радио. Сега продължаваме с едно парче от една колекция с бутлеци. В случая бутлека е на легендарното парче на Fatboy Slim Praise You, обаче в ремикс на Riva Star, който далеч не е толкова, как да го кажа, еуфорично праволинеен, колкото е самото парче.
1: Така е, и учудващото, че този Riva Star или тези, не знам кой е това, той ли е, забелязвам, че издава парчета и за Defected, а същевременно и прави и такива неща, които съм доста далеч, как да кажа, от веселия такъв малко безмозъчен хаос на въпросата грамофонна компания. Тук има доста мрак в тази песен и смея да твърдя, че чисто продуцентски им доста добре направено. Да го чуем, пък да поговорим после.

0: I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: Не случайно вързахме Карл Кокс, който, както знаете много добре, от миналото издание на 120 минути с Метрополис, пък и от рекламата в интернет на 17 април ще бъде наш гост на Метрополис B-Day в Зимния дворец в столицата за едно голямо гръмогласно завръщане на шоколадовия Буда. Пък казах, че не случайно го залепихме до Fatboy Slim, защото те са много добри приятели. Fatboy Slim като диджей, т.е. под името си Норман Кук, беше гост миналата година на двете вечери, които Карл Кокс прави на фестивала Ултра в Майами. Обикновено едната вечер е по-комерциално насочена, а другата вечер е по-авангардно насочена, но всеки случай на Carl Cox and Friends свират хора като Fatboy Slim, Дейвид Гета, съответно Дани Тенаглия, Ричи Хотин, Джош Уинк, изобщо все любимци, които много от тях познаваме от участието им в България, много от тях се надявам да опознаеме от бъдещи им идвания в България. Сега продължаваме с едно парче пак от неяската.
2: Райнер Вайхолд.
1: Макар че ти не си много от немците, но
2: изключително е тази песен.
1: То очевидно е германец.
2: Да, Райнер Вайхолд, няма начин да не е.
1: Много англичанин.
2: Не може. Не може, дори смятам, че и Хуан Санчес също е
1: Хуан
2: псевдоним.
1: Е някакъв,
2: псевдоним
1: преродил се германец, който не иска да е, примерно, Фриц
2: Фриц Ланг, ако кажеш, теж да е готин, между другото.
1: Да. Фриц Ланг,
2: Берлинарето върви, като казахме за Фриц Ланг. Новата версия на филма Метрополис е излязла. Ремастърт и така нататък.
1: Някой немците
2: били много щастливи. Били много щастливи.
1: Витя ми прати цялата версия с новата музика и с тези моменти, в които са изгубили части от старото копие, които са останали просто празни и свири само музика отдолу. Ще я гледаме, пък се надяваме скоро да гледаме с всички вас
2: на едно друго място. Така, песента се рече Infernal, което означава малко като отада, но чуйте сега, интересничко става вътре в тази песен. Този път съвсем спокойно можем само да ви кажем, че от предишната седмица, откакто тръгна тази така псевдо наречена промоция за билетите на Карл Кокс, във Фейсбук виждате колко хора вече са постнали това, че са си купили физически копия на тези билети. Напомняме ви, че бройката е само 500 и ако не се впишете в тях, ще трябва след това да бръкнете в джобовете си малко по-надълбоко, за да чуете, за да извадите още 5 лева.
1: Но след това трябва да ви кажем, че тези промоционални билети върват също така и в продажба и в Македония и Сърбия, защото след падането на визите за тези държави за Европейския съюз, те могат лесно да пътуват, а пък те са свикнали да пътуват за такива събития по цяла Европа. 2004 година на партито с Карл Кокс в зала фестивална, смея да твърда, че имаше над 1500 македонци и сърби. Те обичат да идват в България, още повече пък сега, когато, както казват те, България е от Европски Юнион, изключително привлекателна дестинация, както казват в туристическите предавания по телевизията. Та исках да ви кажа, че без да правим излично такова някакво припряно натискане да купувате билети, добре е човек да се подсигури отрано. Аз, например, съм си купил билет за концерт на групата Muse в Лондон за 11 септември 2010 година.
2: Сега вече е 2010.
1: Да, аз си го купих миналата година.
2: 2009 го купи, да, така.
1: Да, защото билетите свършиха за 2 дни. Така че тези от вас, които искат да са сигурни и да си купат евтин билет и съответно да могат да си похарчат повече пари на самото парти с Карл Кокс, могат да го направят до края на месец февруари само за ултрапромоционалната цена от 25 лева от офисите на Eventim, от НДК в София, от магазин Електрика в Пловдив, от магазин Динакорд в Бургас, от магазин Медуза в Велико Търново, а пък в офисите на Eventim влизат всички магазини Германос,
2: моловете,
1: офис едно, моловите, където има магазини на Пикадили, много, много, много аутлети. Може да намерите всичките от тях и кой е най-близо до вас в сайта на Eventim за България. А сега продължаваме с Райнер Вайхолд, Infernal Remix на Хуан Санчес.

0: 120 минути с Метрополис сред едно по-спокойно теххаус парче от Германия. Продължаваме с един
1: от магазините Германус, които Бог знае защо са гръцки.
0: Да. Не знам, да, не съм се замислил.
1: Е, няма значение. Германус е фамилия гръцка, но просто звучи като германско.
0: Да. Продължаваме с едно парче на Джош Уинк. Той издаде миналата седмица един албум с ремикси на парчетата, включени му в авторския албум от преди една година, When a Banana Was a Banana. И така беше албумът.
1: Да, Just a Banana.
0: Just a Banana. When a Banana Was Just a Banana. Сега излезна една компилация от ремикси. В момента ви пускаме Stay Out All Night. Знаете този грубо, това е тъпа дума, но все пак мега хит на Джош Уин, който беше едно от парчетата на миналата конференция в Майами миналата година. Всички диджеи го въртяха като откачани. Сега в ремикс на Radio Slave. Отново свързвам тази песен с моята вечер в Шумен, защото това беше парчето, което пуснах след 10-минутното спиране на тока. Бих казал, че това парче не е съвсем лесно за храносмилане.
1: Ами, да.
0: Все пак Джош Уинк не е първосигнален продуцент.
1: Не е Давид Вендета.
0: Не е
1: Давид Вендета.
0: Да. Определено. Освен това, Radio Slave му трябва поне 12 минути, за да развие идеята си в парчетата и ремиксите си. Но мога да кажа, че това парче след идването на тока, както се казва в прав текст, взриви дискотеката. Така че тези от вас от други части на България, как да го кажа?
1: Да се готвят.
0: Да се готвят.
1: Да се готвят.
0: Джош Уинк, Radio Slave, Stay Out All Night.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис, след 12-минутната екскурзия из звуците, направена от господин Radio Slave, върху композицията на господин Wink, наречена Stay Out All Night, която между другото леко се разминава с моите представи за това какво свират Radio Slave като ремиксатори. Обикновено са доста тежки, този път бяха малко по-ефирни, по-леки, някакси повече се лееше настроение и звук от мониторите. Продължаваме в студиото, разбира се, са DJ Стивън
2: и Ясен Петров, които сега вече започват да ги говорят за Карл Кокс отдалече, по-малко. Както знаете, от миналата седмица, точно от сряда, 10 феврари, пуснахме билетите в продажба за гостуването на Карл Кокс на 17 април в София, в Зимния дворец на спорта. Билетите на супер промоционалната цена от 25 лева ще бъдат available, т.е. ще може да си ги купите до края на месец феврари. След това цената ще скочи на 30 лева. Сега продължаваме с едно парче, което е включено в последният двоен диск на Карл Кокс от пустинят Black Rock Desert, където се
1: Мохаве, бе.
2: Мохаве,
1: частта е Black Rock, да.
2: Където правят фестивала Burning Man. Както знаете, двойният диск, който излезе на 1 февруари, издаден за легендарната компания Global Underground, този път е на Карл Кокс и включва два часа от неговия сет по време на Burning Man в Black Rock Desert в Невада. Нали Невада?
1: Невада.
2: В щата Невада, Америка. Слушаме Алан Фицпатрик с парчето Green Light, един млад продуцент, който влезе в как се казваше на прожекторите?
1: В фокуса на прожекторите.
2: С умението си да прави модерно техно. Както вече ви казах, парче включено в двойният миксиран диск на Карл Кокс за Global Underground.

0: 120 минути с Метрополис, слушаме Алан Фицпатрик, Green Light, както ви казахме, едно парче от двойната компилация на Карл Кокс, записана по време на фестивала Burning Man в Black Rock Desert, Невада, Съединените щати. Продължаваме с едно изключително странно парче, аз бих казал един модерен асид на Mike Mind, Resonate в оригиналната му версия.
1: Ти обичаш асид музиката, общо зато
0: забелязвам. Да, обичам звука.
1: Дай ти на
0: тебе,
1: TV-303.
0: Откровенно казано, ако си намеря някоя стара бройка за добра цена, бих си го купил. Ей така.
1: Да си джиткаш.
0: Да си джиткам.
1: Разбира се, кралят на 303-то, освен Josh Wink, до голяма степен бяха и тези момчета от една немска група. Кралетите. Те са двама. Имат ремикс на Мори Канте, Хартфлор се
0: нарича. Хартфлор
1: също имат изключителни изпълнения с тази машинка, която на времето е замествала и барабанист, и басист, и е свирила сама, и когато можеш да се оправиш добре с нея, наистина нямаш нужда.
0: Знаеш, тя е направена като ефект за бас-китара, по принцип оригинално от Роланд.
1: Най-вероятно.
0: И след това обаче диджейте от Чикаго, след началото на хаос музиката, просто е взимат смело и заедно с другите две машини на Roland 808 и 909 започват да правят Acid House Music, като имаше една група Future.
1: Да.
0: Future. Какви бяха други? Майк Дирборн, DJ Pierre,
1: задължително. Да, той продължава.
0: Класиците на Acid House.
1: Значи, DJ Pierre в този момент има, ще го пуснем другия път, има един ремикс на една песен на, ще ви кажа, My Bloody Valentine. Ще ви кажа да следващото сключване, като се сетя, изключително основана единствено на TB303 и на TR, на съответно 808 и 909. Изключително Mobile Disco. Изключителна песен с невероятен женски вокал, която до средата всичко върви нормално, до момента, в който изведнъж не влиза истинския DJ Pierre и се включват тези машинки и нещата стават ужасно интересни.
0: Вие слушате 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров.
1: Диджей Стивън, въпреки че в тази рубрика това вече трябва да се казва 120 години с Метрополис, допускаме тази песен.
0: Да, JD Plastic Dreams в най-оригиналната версия, която не за съжаление, за щастие остава най-добрата до момента. Направиха хиляди ремикси, хиляди възможни всякакви версии, включително някакви нечовешки простоти с някакви вокали,
1: да,
0: и така нататък, но в крайна сметка Plastic Dreams в оригиналната версия на JD, издадена за една от наистина най-легендарните компании, която издава Техно, R&S Records от Белгия.
1: Това с едно Conscience ли беше?
0: Да, с едно Conscience.
1: И Afex Twin издава за тази някакви неща.
0: Да, те много. Joey Beltram. За тази компания издадена през коя година е това? 93-та?
1: 93-та или 92-та може да е. 94-та,
0: да, нещо такова. Аз си купих тази песен, защото Макдоналдс за електронна музика Beatport има много класики. Купих си много парчета на Josh Wink, купих си Plastic Dreams, купих си някои парчета на Slam, макар че много от тях ги имам на плочи, но докъде води човешкия мързел да си вземеш плочета, да я записваш, да я сваляш на компютъра, да си играеш, отколкото с две натискания на мишката.
1: Вкарали ли са ги?
0: Да, да, има всичко.
1: Да, те, между другото, имаше реклама преди някакво време, да, че класик. Тези три дни ще има, да, може да си купите класическата музика, хаос музиката.
0: Има всичко, няма само едно. Най-добрата и оригинална, абсолютно 100% версия на Josh Wink, Higher State of Consciousness. Сега слушаме Plastic Dreams в рубриката Flashback. Тук ни притеснява Смърф в студиото, но ще получи заслуженото си след малко. И ви оставаме заедно с JD до края на първия час на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с традиционния микс.

0: Sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: You are listening to The Real Show with Big Bear.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 April, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox,
3: с медийната подкрепа на Алфа Радио. Здравейте, скъпи приятели! Днес е 31 март, последния ден от Баба Марта. Надявам се да ви донесе само щастие и късмет, пък новия месец април повече усмивки и, разбира се, повече цветове, въпреки че когато идвах към офиса на Метрополис, вече от няколко дни, бих казал близо от седмица, дърветата, които са цъфнали в градинката пред университета, много красиво са окичени целите с мартеници. Нали знаете прочута българска традиция, когато видите щъркел, да закачите мартеница си някъде, на човката му, сигурно, смях да кажа, на топките му. Истината е, че всъщност доста по-често ние, жителите на град София, можем да видим цъфнали дръвчета, отколкото щъркели. И поради тази причина и около Орлов мост също, на дръвчетата, на паркчето там, на градинката на армията Освободителка, този път, за съжаление, от, нали, от нацистско робство, да, според едни, пък за щастие според други, също са обкичени дърветата с прекрасно бели червени мартенички. Как сте? Аз съм Ясен Петров. Този път 120 минути от Метрополис ще бъдат горе-долу 60 минути с Метрополис, защото другите 60 минути, качествени минути, в този момент са настанили удобно тялото си в един метален болид, който лети между стария и новия континент и сигурно се наслаждава на последните филмови продукции, на каквото там дават в Air France, които под сурдинка мога да ви кажа, че май добре возят между стария континент Европа и новия континент Америка. Започваме с едно изпълнение на Доначо Костело, то се нарича Living Berlin, а пък тъй като сме в трескава подготовка за 17 април и тъй като моят приятел Стефан го няма при мен да ми поддържи ръката и да ме подкрепя в приказките, ще ви кажа, че днес сме наблегнали повече на музиката. В този епизод на новия сезон на 120 минути с Метрополис ще има изключително качествена музика, като започнем от алтернативни берлински лейбъли и стигнем до изключително алтернативни франкфуртски лейбъли. Кокун, нали е франкфуртски лейбъл или не? Не е франкфуртски лейбъл, ще говорим нататък. Сега започваме с Living Berlin и Доначо Костело.

0: 120 минути с Метрополис, единият пионер на Radical Cool или единият Supreme Master, Supreme Master of Relaxed Living, защото, както вече знаете, DJ Steven в този момент удобно пътува над Атлантически океан. Надявам се, то вече отдавна не се къса рекорда, нали, за скоростно летене над Атлантика, особено откакто спряха полетите на Конкорда, които са в моите очи и в съзнание запазени единствено с готината сцена от филма Гепи, където нашия човек отиде, удари една бутилка, една чаша уиски и докато си я сложи на маста, вече беше положил паспорта си пред, разбира се, митническите власти във Великобритания. Любимият въпрос там, anything to declare, което е много готина игра на думи, защото всъщност означава нещо да декларирам, а пък и нещо да обявите, с други думи, да изяви, да кажете. И той каза, да, don't go to England. Така че сега само Ясен Петров ще е в студиото, DJ Steven пътува, очакваме го по-късно тази вечер с много събрал, разбира се, емоция и неща за разказване, защото ние тук в 120 минути, независимо дали ни слушате по Алфа Радио или в мрежата на Ейло, независимо дали се намирате в Добрич, Варна, Шумен, Габрово, Монтана, Самоков, Велинград, Ямбол, Ахтопол или София, или пък където иде, разбира се, в мрежата, стига да имате достъп до интернет. Сме хора, които обичаме да слушаме интересни и нови неща. Аз съм убеден, че той ще има да разказва много интересни и нови неща, но за това нещо ще трябва да изчакаме следващата сряда. Защото сега просто ще поговорим за Карл Кокс и неговото идване, което всичко е уредено, между другото. По-интересното, което не знаете, е, че ще се сблъскате с солидна група македонци на самото парти, защото нашите приятели от Скопие идват. Надявам се, разбира се, да не почнем да говорим кои са по-големи българи и кой на кого принадлежи, защото между етническите въпроси ги оставяме на политиците, а пък ние се прегръщаме и казваме, че принадлежим към единия народ на хубавата музика, чийто президент на 17 април, без каквото и да е съмнение, ще бъде шоколадовия Буда, могъщия, велик, сублимен и недостижим Карл Кокс. След Living Berlin на Доначе Костело ще се хвърлим в една много дълбоководна авантюра с Ален Хо, фичеринг Марлен. Песента се нарича «Je pense à toi», а пък «Пенс, мисля, че беше мисля, мисля за теб», се казва тази песен. Нека да чуем в цялото ѝ великолепие. А пък тези от вас, които слушат тази вечер, други думи, сряда вечер, предаването в 6:20-25 и се намират до близок до пункт на нашите билети от Ticketstream. Да знаете, Eventim, исках да кажа, разбира се, Eventim, проставайте много, Eventim, Eventim, да хукнат и да си вземат последните билети от 28 лева, защото според днешни данни са останали 13, без преувеличение ви го казвам, това го проверихме в 2 на обяд, т.е. може да са останали по-малко, след което вече промоционалната цена, която е различно от супер промоционалната, която беше до средата на март, 25 си отиде. Сега промоционалната от 28 си отиде и от утре, а може би от по-късно тази вечер, съответно ще стане 30 лева. Но не бива да съжалявате, защото преживяването ще бъде искрено, ще бъде дълбоко, ще бъде, как да кажа, откровение. Нещо, което чакам отдавна, защото наистина хора като Карл Кокс, които вече смея да твърдя с гордост, че познават и обичат българската публика, за което сме виновни ние. Нямам предвид ние, организаторите от Метрополис, всички ние, които заставаме пред, зад пулта около него, с лице към залата, или т.е. към него, или с гръб, зависимост от това дали се намирате във VIP-а, но му давате тази енергия, която го кара да прави тези наистина велики, сублимни, непостижими сетове. «Je pense à toi» се нарича песента, Ален Хо с участието на Марлен.
1: C'est mon imagination. Mes rêves vagues.

120 минути с Метрополис. С мен Ясен Петров. Диджей Стивън пътува в момента към Париж, след което, разбира се, ще касне и на българска земя, но по, как да кажа, уважителни причини няма да го включваме днес. Трудно се свързваме с самолетите, освен, разбира се, ако не сме представители на ни специални служби, каквито ние не сме. В смисъл, тези, които смятаха, че са представители или че... Както и да е, това са истории, които са от миналото на Метрополис и сега в момента няма да си ги припомним пак. Ще си припомним обаче добрите стари времена на диското с една великолепна песен на DJ Axe, която се нарича Key to My Heart. Тя е и в диско заглавия, разбира се, как ако не ти си ключ към сърцето ми, би трябвало да се нарече една модерна диско песен. Интересното е, че това е направено през 2010 година. Ремиксът на Art Patrice е безкрайно интересен. Включва всичките тези познати акустични елементи от доброто диско от края на 70-те. А пък, разбира се, претеглени и въобще погледнати през призмата на новото хилядолетие. Нещо, което, за съжаление, мнозина продуценти и диджеи напоследък не правят. Опитват се да живеят в старото и поради тази причина и не да знам, и хармониите и мелодиите са такива едни леко старовремски, но не олдскул в добрия смисъл на думата. Ето, започва класическа бас линия, която ме подсеща онзи ден, че видях една много готина фанелка на булевард Витушка. На булевард Витуша, прощавайте, с шрифта на Godfather, знаете, кръстника, беше написано The Grandfather, с други думи дедов, което ме подсети, че такива като мен съвсем спокойно могат да си купят такава фанелка и да я поносят, но пък докато има такива песни, които можем да ви пускаме, ще се чувстваме вечно млади. DJ Axe, Key to My Heart, Art Patrice Remix.

Изключителна песен следва, уважаеми дами и господа, на честотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Днес единствено с Ясен Петров, осиротял, без диджей Стивън, който следващата сряда ще се намеси подходящо в ролята на разказвач, а пък аз ще бъда в ролята на разпитвач. Брич Малро, с други думи Пол Бръчиц, не ме питайте каква е тази фамилия, е автор на следващата композиция. Няма да говоря много върху нея, защото тя е с красиво пеене и ако ви харесват песните тип Пол Калбрегенер, искам да ви кажа, че тази ще ви легне на сърцето много. Марек Хеман е авторът на ремикса на тази песен, която се нарича Grow. Дайте да я чуем, защото е наистина великолепна.

Исти скуза ти си е пред буря. С най-голямо удоволствие обявявам, че вече остават единствено 16-17 дни, разбира се, до голямото събитие, до идването на любимият, според мен, диджей на цялата прогресивна българска публика. Мястото е чудесно. Изобщо всичко около този концерт се осъществява с толкова много усмивки, с такава лекота, че направо на моменти ме хваща шубето, че всичко върви прекалено щастливо, прекалено доволно, прекалено много да си купуват билети. Дали ще вземе да ударим възможността един единствен път в живота си и ние да кажем, че концертът е sold out? Надяваме се, разбира се, Зимният дворец да събере всички желаещи. Ако ли не пък ще трябва да чакаме някоя друга година. Но факт е следния. Билетите от 28 лева, може би са останали 2 до 3 в предишното ми включване, вече най-вероятно са свършили и с други думи започнаха да се продават билетите от 30 лева. Като тук се сещам, че всъщност последните Карл Коксове винаги са били на ръба да спрем, да пускаме. С други думи, залата е била пълна до последен предел, като изключим онова прочуто тъпкане в зала фестивална, където имаше повече хора, отколкото трябваше. И ако се беше появила наистина пожарна полиция или някой сериозен човек, щеше да каже, бе, вие луди ли сте. Ние не сме луди, ние просто искаме да пуснем всички хора, които обичат този човек, чийто последен микс наистина е изключително красив и дори подготвен за, как да кажа, за една леко претенциозна публика, каквато по принцип е публиката на поредицата Global Underground. Карл Кокс смело мога да заявя, че е първият техно диджей, който прави миксирана компилация за тази прочута фирма, за този прочут лейбъл, и сами се сещате, че понятието техно е само условно, особено, разбира се, последните години на неговото пускане, особено, разбира се, в контекста на отношенията, което българската публика му дава и емоцията, които той създава в самата тази публика. Surrender се нарича, с други думи, предаваме се ние на Карл Кокс и той ни се предава, честно казано, там където трябва да свири 3, свири 4 часа и половина, за това как ще се протече този концерт и за това кой нов член на този концертен екип се присъедини наскоро, ще ви кажем в следващото включване. Сега слушаме Джон Дилу и Surrender.

Това беше Джон Дило, Surrender, 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио или в мрежата на elo.org. Днес е сряда, ако ни слушате по Алфата, в петък ни започваме по Ело, а в неделя сутринта, разбира се, отпускайки се, ще се включим отново в повторение в програмата, уикенд програмата на Алфа Радио. Новият член на екипа, който ще пуска музика и ще ви заболява на 17 април, е нашия стар познайник DJ Дончо. Времето е много добре разпределено. Между 11 и 2 ще бъдем моя милост и той. А пък сутринта, след завършването на Карл Кокс, още един бонус ви даваме, че няма да свършим този път, както винаги са ни карали всякакви други изедници в 6 сутринта или в 6:30, няма да свършим ни аз като в телевизионно предаване за реклама. Смисъл, няма да ви дам само този нож, сега ще ви дам още един нож. И още един нож и една точилка на всичко отгоре. Освен това, няма да завършим в 6, няма да свършим и в 6:30. А какво ще получите вие за вашите 30 лева? И в 7 няма да завършим, ако искате да знаете, ще завършим чак в 8 часа. Е, кажете сега, това не е ли цена близка до подаръка? Разбира се, трудно ми е да говоря без обица на лявото ухо, която виси под формата на кръщи, както нашия любим TV презентър Хорст Фукс и златните пръсти и ланците. Но пък от сърце ви подарявам още 2 часа с Метрополис и с DJ Стиван и с DJ Смърф, които смятам, че ще докарате еуфорията до своята климаксова точка. Така че всички да изпитате един огромен, истински огромен душевен оргазъм, какъвто само човек преживял едно парти с Карл Кокс може да преживее. Групата се нарича Me In, а пък песента е изпратена специално от моя приятел Стефан за вас и се нарича It's My House.

Това беше It My House и Mean, след което продължаваме с Арно Матю, из което една изключителна песен, между другото. Слушах я няколко пъти, на пръв поглед леко такава подмолна, не се случват ужасно много неща, простичка бас линия, но пък в един момент виждате цялата красота на минимализмо прогресивността, която е дълбоко представена в този момент, в тази песен, чийто ремикс е Маркус Еноксон, което ме подсеща, че вижте как като го няма Стефан си издънваме, нямаме нито един италянец в нашата музикална селекция в този брой на 120 минути с Метрополис. Но пък ви обещавам, че следващата седмица, включая такива леко подмаващите въпроси, ти като ходи в Америка, влезе ли поне в един магазин за плочи и видя ли нещо от новата музика в Съединените американски щати, DJ Стивън, или ходи само е така да се разходиш и да покажеш на нашите брати отвъд океана къде изгрява слънцето. В буквалния смисъл, защото, между другото, за нашите брати отвъд океана слънцето изгрява от към нас, нали? Общо взето, ние сме от тази страна. Арно Матю, слушаме с Horst Ears, ще я чуем цялата прекрасна песен с фантастична хармония, която идва и сега.

обичам перкуси, обичам интересна музика. Безспорно този брой на 120 минути с Метрополис стана много интересен. Най-вероятно, защото поддръжниците на това да се говори по-малко би трябвало да са щастливи. Както вече ви казахме, DJ Стивън пътува от Америка към Франция и по-късно тази вечер го очакваме на българска земя. Логично е да не може да се включи в предаването. Ще се включи обаче следващата сряда с много разкази. Тогава, когато вие и аз ще влезем в ролята на прилежни слушатели. Няма да може да разкажа дали е гледал Clash of the Titans, който, разбира се, имал своята премиера

този понеделник в Лондон, пък в началото на месеца април ще има в България. Цялата тази истерия с 3D филмите, обаче ще му задам въпроса дали се усеща и в Съединените американски щати, защото явно тук изведнъж всички са решили да ловят тая риба в тая вода и да слагаме очилата и да гледаме 3D, което на моменти е добре, на моменти не е много добре, защото лично на мен очите ми се уморяват. Животът, макар и да е 3D, всъщност понякога е малко по-двуизмерен и обърнат в по-друга посока, отколкото през изкривената оптична полярност там на очилата, които слагаме, когато гледаме кино. Сега един друг изпълнител, любим на Стефан, той се нарича Чопстик, а пък му помага Тил фон Шайн. Песента се нарича, как се нарича тази песен, Извинявайте, нещо като вакханалия би трябвало да бъде, защото CH и К са букви, които обикновено немците обичат да слагат една до друга и да си ги произнасят на всичко отгоре. Но за достоинството на немски език се изказва още Георги Димитров, знаете, по време на Лайпцигския процес, когато е казал, че немците са безсрамни хора и от времената на Карл Пети, всъщност, макар че се правили на безсрамни, всъщност били много срамежливи, защото говорени на латински помежду си, а на немски само с конете си. И тъй като тук слушателите на 120 минути с Метрополис не са в никакъв случай коне, нито пък тези, които гледат и слушат в мрежата на Ело, ще няма да произнесем следващото име, което е, нали, както ви казах, на Чопстик и Тил фон Шайн, просто защото не сте коне, ами сме нормални хора. Както и да е, песента е страхотна, съчетава акустичното с модерното електронно, нещо, което аз никога няма да се уморя да слушам, а и да ви го пускам, разбира се.

Последно включване, последна песен в рамките на предаването 120 минути с Метрополис по Алфа Радио, скъпи приятели, нашите официални медийни партньори за концерта на Карл Кокс, който на 17 април ще разтресе Зимния дворец на спорта в столицата. А сега хората от Добрич, Варна, Шумен, Габрово, Монтана, Самоков, Велинград, Ямбол, Ахтопол и София, разбира се, ще чуят и нещичко, което издава великата гениална грамофонна компания, ръководена лично от от човека, който диктува модата в електронната музика последните 15 години, да не кажа 20. Неговото лице е Свен Вет, разбира се, неговото име е Свен Вет. И сега слушаме последното издание, едно от последните издания за Кокун. Фройк де Вюр, добре го казах, нали? Той е на холандски, обаче, да знаете, да не си мислите. Всъщност, холандски няма, има фламандски, така че смело мога да кажа, че е на фламандски. Това Фройк де Вюр, изпълнителят е Егберт и показва всъщност какво е да очакваме и от Свен Вет, защото Свен Вет, човекът нагажда изданията на Кокун така, че да паснат на това, което той пуска. Имаш крава, пиеш мляко, разбира се. Логично е в някои от следващите му идвания със сигурност да чуем и голяма част от тези песни, които са издадени за неговия грамофонен лейбъл. И така, 17 мига от пролета, 17 дни преди идването на Карл Кокс, ние ви казваме чао на първия. Ние с Мърфа ви казваме чао, в край на казах ви вече Стефан Лети, не може да ви каже чао, но ви казва духовно здравейте, защото той идва всъщност. Ние с Мърфа ви казваме чао, ще се видим втория час, когато ще видим кой къде къде пуска и последните новини от идването на великия могъщ шоколадов Буда в България.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
2: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John Digre. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis.
8: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
8: Всяка сряда от 6 следобед
2: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
8: С Ясен Петров
2: и DJ Стивън.
8: Горещи нови парчета.

0: Jacek Petrov
1: i DJ Steven
0: po Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория си час, някъде след 7, сряда вечер, на вълните на Алфа Радио на живо, петък в интернет, в мрежата на alo.org и неделя от 8 сутринта, повторение по Алфа Радио. Тук в студиото са Ясен Петров,
1: DJ Steven и един наш отколешен приятел, чието микс смятаме да ви предложим в минутите между 7 и 8 вечерта.
2: Това е DJ Vityas, който е озаглавил микса си Lucky Charm и който според мен има един много амбициозен трак-лист. Смятам да ви го предложа, т.е. да ви кажа кои са парчетата, които съдържа микса. Отначало почва така леко откровенно хаоси, после обаче нещата стават доста интересни, като накрая завършват с тук трябва да, както се казва, да дадем заслуженото на човека, който е правил микса, с нещо класическо, което извежда нещата на една нова плоскост. И аз и ти си изкажеш, като чуеш описа. Матиас Агуайо, това слушаме в момента, Roller Skate, албум Вършен, Михали Сафрас, Интер Африка, в новите ремикси, случая на Глиц, Али Куру, Васа, Джулиан Шептал ремикс, Моника Крузе, Борис Вернер, Ахмед Шишман, и от тук нататък нещата стават малко неудържими, да. Алекс Нигеман и Супер Лаунч Чип Чип, Марко Бейли с едно парче Спайси, Адам Байер с Гада Кактус Краун, DJT Shine On и накрая Massive Attack Unfinished Sympathy в този нов ремикс на Camouflage Loves Fred, който наистина е много добър. Но Витя ни даде определено повод. Ние с крайна сметка големи кретени, защото нищо не казахме за нашото предстоящо парти, последно за 2009 година на 12 декември. Човек е включил тук Адам Байер.
1: Да, прав си, абсолютно си прав.
2: Еми, твой ред е.
1: Мой ред е, какво да кажа, аз съм...
2: Съобщи всичко за 12
1: декември. Всичко за 12 декември за Интер Експо Център София, където смятаме да направим едно парти, което се нарича Sound Fabric, заедно с Адам Байер, Metropolis DJs, няколко интересни перформанса, но повярвайте, когато ви казваме интересни перформанси, това означава интересни перформанси, а не начин да си начешем езиците и да залъжем някой случайен човек, който не е почитател на електронната музика, да мине, да види какво толкова искаме да предложим.
2: Адам Байер, нека все пак да кажем with a special mystery guest. Значи с още някой, който ще може да потвърдим следващата сряда в 120 минути с Метрополис. Силно се надяваме. Много добър лайнъп, много интересен, много диверсивен. Има ли така дума на български?
1: Да, да.
2: Ако няма, я измислих.
1: Разнообразен.
2: Разнообразен, да, да диверс.
1: Не на последно място, много модерен. Защото каквото да говорим, и Mystery Guest и Адам Байер са хора, които са си сложили пръста върху пулса на съвременната електронна музика и много добре знаят на къде духа вятъра, или по-скоро те са хората, които определят на къде да духа този вятър. Тъй че преживяването ще бъде, как да кажа, впечатляващо, както винаги.
2: Както Ясен каза, темата на партито, както знаете от известно време, имаме тема на нашите партита. Този път ще бъде Sound Fabric. Една лека видео изменение на концепцията Sound Factory, защото вече сме в 2009 година и Sound Factory звучи по-модерно като Sound Fabric. Така че в тази фабрика за звук, която ние ще направим в пета палата на Inter Expo центъра, ще видите едно съвсем различно разположение на сцената, на всички други елементи на партито в сравнение с това, което беше на бялото парти. Ще видите прецизиран и изключително добре изчислен звук, който ще има този път. Ще видите светлинно шоу, което също мисли много внимателно, и най-важното е, ще видите много интересен декор, анимация и всякакви други работи. Всичко от тук нататък предстои. Запомнете датата, 12 декември, събота. Върви ни от две години на някакви съвпадения. Миналата година беше 8 август, 08-08-2008. Тази година пък беше 07-08-09, Джон Дигуит. Сега сме... Октомври беше 10 октомври, 10-10-09. Сега сме 12-12-09. Някакви такива неща.
1: Някои номеролози биха могли да... 12-тет не е май много добре, защото нали, на... 2012-та ще да свърши света.
2: Ама тук имаме 12-12, значи нещо, да, 24.
1: Нещо 24.
2: Най-добрият номеролог беше един приятел на храбрия войник Швейк, който му обясни много добър начин в някъде на около 400 и някоя страница в книгата за запомнене номерата на едни вагони, които трябваше да запомня задължително. И ако искате да се посмеете искрено, намерете тази част от приключенията на храбрия войник Швейк на Ярослав Хашек, ще се смеете от сърце. Една формула, как да запомниш лесно поредица от цифри. А ние сега слушаме DJ Vityas с истинско име Виктор Головченко, който определено познава формулите на модерното звучене, как да ги нареди и какво да направи, за да стигне накрая до Massive Attack и Unfinished Sympathy.
1: Само да ви кажа, че в събота, пък горе-долу пред последното парти на Metropolis DJs Live в Червило от 12 вечерта, Стефан, разбира се, ще бъде ваш домакин и в петък на въпросното място, а пък аз няма да ви казвам къде съм, защото в петък съм там, където Алфа Радио не се хваща.
2: Добре тогава. Това беше от нас този път. Вярвам, че не ви говорихме много, поне в началото. После пък ви поговорихме, така че сме удовлетворили желанията на всички, които пишат в Facebook групата 120 минути с Метрополис. Поканваме ви и вие, които слушате, да станете интернет активни, да влезете в социалната... Какво беше? Социалната
1: мрежа ли? Какво
2: мрежа беше? Facebook, и да напишете вашето мнение, което, повярвайте, в случая matters. Тоест, той има значение за нас, ние го четем и се съобразяваме с него и съответно изказваме разни неща, свързани с това, което вие сте написали в Facebook групата ни 120 минути.
1: С Метрополис. Оставаме... Просто като напишете 120, то ще излезе първото 120 минути с Метрополис. Разбира се, че вашето мнение има значение. Да, искаме да превърнем това място в пространство за обмяна на идеи, за обмяна на неща, които са свързани с повече, разбира се, с електронната музика, отколкото с каквото и да е друго. Ако имаме възможност да отговорим на някои ваши въпроси, ще сме щастливи. Ако нямаме, се надяваме, че някой друг, който знае повече от нас, ще ви отговори, така че посещавайте Facebook. Там ще можем да се срещаме наистина горе-долу, по-малко виртуално.
2: На тенденцията на цялото нещо е след това да направим едно хубаво предаване, примерно по канал 3, симфон отзад, две свещи отпред. Вие питате, ние отговаряме на спиритуални въпроси, помощи, енергии и други такива неща. Но това след 10 години, като вземем бастуните, може да се преквалифицираме. Добре, стига сме ви говорили глупости, оставяме в ръцете на DJ Vityas с неговия микс Lucky Charm. Аз ви казвам чао.
1: И от мен чао. До следващата сряда, всъщност, въпреки че в петък в Ейло вече ще ни има, в неделя ще можете, разбира се, да посрещнете утрото пак с едно хубаво предаване, поне да се лъскаем двамата, че е хубаво.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Както винаги, във втория част на предаването, само два дни преди откриването на нашия фестивал Инсомния, сме на вълните на микса на Guy J, един от специалните гости на фестивала в рамките на фестивалната нощ.
1: На Bedrock.
0: Точно така, в рамките на фестивалната нощ Bedrock, наречена еднозначно на лейбъла на Джон Дигуит. Guy J е един от най-младите, не един, а най-младият продуцент, който издава за Bedrock. Уникално талантлив музикант от Израел. В случая ще слушаме един негов микс. Той е много организиран и микса се нарича Guy J for Radio. Човека се е подготвил. Ще добиете представа от настроението, което дава музиката на Guy J, и ще може да си представите какво ще стане в комбинация с Джон Дигуит на 7 август, събота, когато ще бъде вечерта Bedrock на нашия фестивал Insomnia.
1: Решили сме как да бъдат подредени двамата?
0: Ами, Guy J
1: преди него или след него?
0: Преди него, след това е Дигуит и накрая малко ние и после After Hour, пък после там каквото ще да става.
1: Там вече каквото Сабия покажи.
0: Там каквото Сабия покажи. Слушаме Guy J. Пожелаваме ви приятно слушане и...
1: Стягайте куфарите.
0: Стягайте куфарите, хвърляйте банските, джапанките и там каквито други аксесуари имате за море, сърфове, какво друго.
1: И не забравяйте плажното масло, защото, както ви казахме, след като няма да има такива неща, като затваряме в 6, за да сменим чадърите или за да почнем да изчистим плажа, а директно се прехвърляме на автора, искам да ви кажа, че ще е много хубаво, но и ще е доста топло. Така че подгответе си примерно един фактор 30, след това да нямате проблеми следващата
0: вечер. Фактор 50.
1: Фактор 50, разбира се, за още по-изнежените.
0: С него може да рисувате върху тялото си неща, които после след няма да бъдат изгорели.
1: Да, това е страхотно наистина. А пък, разбира се, не забравяйте, че атмосферата там е достатъчно богата и природата, исках да кажа, е достатъчно богата, така че ако някой иска да слуша музика уединен от сянката на, няма да кажа, на вековни секвои, защото чак такива секвои расте и дървета няма, но наистина под много красива широколистна растителност и да се наслаждавате на морските вълни и на гледката, също може да го направите, така че общо взето очертава се един приятен уикенд. Дайте да му се насладим заедно.

Just don't break my heart.

is still dreams colored like

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: И така, здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, вие сте в ефира на Alpha Radio, някъде след 6 в сряда вечерта, в следните градове, които ще избъдат много пунктуално съобщени от Ясен Петров.
3: Това са София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Не знам защо ми ги продиктува така, Стефан. Най-вероятно има някаква историческа, най-вероятно има някаква историческа причина по поред на завоюването на териториите от Република България от Алфа Радио, така че се съобразяваме с тяхната подредба. Повтаряме ги още веднъж, ако случайно слушате Алфа и не се намирате в тези градове, най-вероятно ни слушате по интернет и сте в мрежата на elo.org. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Другия път, ако ни стигнат нервите и, как да кажа, и желанието, разбира се, ще се опитаме да ви кажем колко човека общо могат да ни слушат в тези градове, каква част от България покриваме. Смисъл такъв, че София е примерно от 1,5 милиона, Варна е близо 500 хиляди, Добрич не знам колко хиляди, да съберем, да видим какво количество от народонаселението покриваме. Това исках да кажа, Стефи.
2: Как ще разбереш колко е населението на Ахтопол? Защото лятно време Ахтопол е едно, зимно време Ахтопол е друго.
3: Еми, ще се придържаме към сезона, според който върви до границата 120 минути с Метрополис, така че през лятото населението на Ахтопол ще е едно, а сега през края на октомври с новото часово време населението ще е друго.
2: Очакват ви много интересни парчета, групирани в, да кажем, няколко категории. Едната е, в случая, включва едно много легендарно парче. Това е нашата нова категория флашбек или връщане в миналото. Другата е 3-4 парчета от най-модерните в момента. Започваме и откриваме предаването с едно парче, което за нас с Ясен е, да кажем, някаква класика. Това е парчето на Алекс Долби, Psycho Garden, в един нов микс на Santos. Много, много, много прилича на оригинала на Psycho Garden. Може би има малко по-игрив ритъм, но Ясен е специалиста по Алекс Долби.
3: Ей да, напоследък. Напоследък аз съм един от малкото, които все още следят неговото творчество, но смея да твърдя, че Santos е направил много верен с оригинала ремикс, запазил е всички позволителни черти на началната песен и просто е подсилил малко този класически брейкбит, който очудващо се харесваше тогава, когато го чухме за първи път от нашия приятел Ролан Блейдс, от хора, които слушаха, как да кажа, стрейт 4x4 музика. Оказва се, че когато една песен е хубава, общо взето ритъмът няма бог знае колко голямо значение, стига емоцията и внушението да са на мястото си. В тази песен, която се нарича Psycho Garden, определено има и емоция, има и внушение.

0: Стави 20 минути с Метрополис. Слушахте Алекс Долби, Psycho Garden. Добро откриване на днешното издание на 120 минути с Метрополис.
1: Бих казал перфектно.
0: Да, забрахме да ви кажем все пак кой е с вас в ефира на Алфа Радио. Това са обичайните заподозрени в лицето на Ясен Петров
1: и диджей Стивън, които и днес ще се опитят да се преборят с кофтото ви настроение следствие на задръстването и да ви попускат малко музика, която, ако не друго, поне да ви поотпусне мъничко, за да не вадите крика от подседалката и да смачкате главата на този, който ви отнел предимството.
0: Кофтито настроение идва и с друго, че в събота, както ви е известно, минахме в реалното ни време за момента и съответно мрака идва по-рано след обед, а пък сутрин ни е по-светло. За какво трябва да ни е по-светло сутрин?
1: За да могат работниците първа смяна в Кремиковци, Стефи, да леят за родината само висококачествен метал.
0: Да, точно така. Въпросът е, че с промяната с един час, общо взето, за мен единственото положително нещо беше, че в събота в Плазма в Пловдив хем си посвирихме, хем свърши далеч след 8 часа, хем имаше време за всичко, хем се прибрахме до София, така че някакси с този час влезнахме във всички възможни графици.
1: Аз пък бях особено щастлив, че след Лайфхаус и неговите 45 човека, които бяха там, разбира се, без каквато и да е реклама, така че съм много щастлив, че и те бяха там, разбира се, заедно с мен и с Жорката Благоев. В 5:30, т.е. в 4:30 ново време, вече си бях в къщи, искам да кажа. И много добре ми дойде.
0: Да.
1: Еми да, когато един час назад времето, в един момент си казваш, хубаво е, събужда се по нормално време 9 и виждаш, че е 8. Което в неделя е добре, защото имаш време да се наспиш още повече и да се обърнеш на другата страна, да хванеш жена си за гъза, примерно, или там, който е до тебе. Може и котката, кучето, сега няма да ви ставам
0: душмани
1: на мъжа си, разбира се, мъжа си, любимия, любимата. И това в неделя е много приятно и в събота, но примерно в понеделник и вторник, според мен, е много гадно, защото ако трябва да ходиш на работа в 9 и си свикнал да се събуждаш в 8 и ти събуждаш сега в 8, обаче изведнъж се оказва, че биологичният часовник работи правилно, но времето е 7. И какво правиш един час? Слушаш мистериите на българските гласове, разбира се.
0: Мистериите на българските гласове, отново това парче доказва нашата теория с Ясен, че колкото си по-далеч от България като продуцент, някак си по-добре подхождаш към материя, като типичните български песнопени вокали, защото не си обременен от твой произход, от твоето минало и каквото и да било, и правиш парче просто е така, без да имаш предвид, че трябва да предадеш богатото, изключително проникновено духовно наследство на българските песнопения. Искам да кажа, че това парче много добре е комбинирало и е включило някакви напеви, които определено са от нашите географски ширини. То е на Deep Groove и Джейми Андерсън и се нарича Voa, което ще рече гласове, нали?
1: Така? Разбира се, разбира се.
0: В Extended Version ще го свирим смело, защото освен всичко останало е и доста фънки. Става от всяко положение.
1: Мога да ти кажа даже защо се нарича Voa, защото нито Deep Groove, нито Джейми Андерсън са френско говорящи, според мен. Причината е, че цялата тази поредица български мистерията на българските гласове, издадена от един много предприемчив и умен швейцарец, който се нарича Марсел Селие, излезе, разбира се, в световните клубове, като да, под заглавието, примерно Le Voix de Mystère, не, еди какво са и така нататък. И заглавието на диска е Гласове на френски, и поради тази причина и Deep Group и Джейми Андерсън използват френското заглавие. Това е нещо като уважение към тези, които са направили първия диск с автентичен български фолклор или автентичен до толкова, доколкото, разбира се, можем да го приемем в края на 20 век.

0: 120 минути с Метрополис. Аз съм Петров.
1: Диджей Стивън.
0: Продължаваме с такава...
1: Мистерията на нашите гласове.
0: Мистерията на нашите гласове в модерната в момента тенденция на как да речем, минималистичното фънки, тех хаус, груви,
1: да, последния звучене. Да затвори врата.
0: Да.
1: Повече имена, отколкото испански, среден испански благородник има.
0: Казвам го нарочно, защото малко по-късно ще направим един, по-скоро ще ви съобщим един стейтмент, който намерихме в интернет, публикуван от Бен Симс, който искрено ни да кажем впечатли, не развълнувано, но впечатли, и ще се опитаме да ви предадем някои по-избрани моменти, по-силни моменти от този стейтмент. Определено Бен Симс явно има какво да съобщи на всички, които се занимават с музика, но за това по-късно. Сега слушаме Михали Сафрас.
1: Още едно име, което е от нашия регион, от Балканския регион. Честно казано, аз никога не съм му обръщал сериозно внимание, въпреки че той като продуцент е един от хората, които присъстват упорито на музикалния пазар в последно време, като на всичкото отгоре и, как да кажа, един от хората, които пускат често в клуб номер едно в света, в Бергайм, пуска той. В момента мога да ви кажа от, как да кажа, информация от първа ръка, че е в... сега ще ви кажа, в Аржентина и в Чили. С него замина една моя приятелка и предполагам, че ще мога да ви разкажа интересни неща по принципи за Бергайм и за Аржентина и Чили от първо лице, единствено число, следващата сряда, от моята приятелка Стела, която, да ви кажа, като във филм на, или като в книга на... нищо, случва се сега. Звънят телефони, но ще се оправим. Като в това на Данил Хармс, който имал един беден човек, че му каснала пицата на щастието и му казала, казва и желание бързо. Той много се притеснил, не можал да каже нищо и тя отлетяла. И аз така, обади се моята приятелка Стела и каза, заминавам за Аржентина и Чили. Какво ти донеса? И аз не можах нищо да кажа и тя замина.
0: Аз за такива желания имам един много хубав вид за 3 см пианист, ама не е много за ефир.
1: Да.
0: На някои служебно събиране на Алфа Радио.
1: Да, ще го разкажем.
0: Там ще го разкажем.
1: И това е. Въпросът е винаги да имате в главата си желание. Това е изводът от нашето включване. А сега чуете наистина едно парче страхотно на Михали Сафрас. Интер, какво беше?
0: Интер Африка.
1: Марк Брум ремикс.

0: 120 минути с Метрополис. Вървим напред и смело в обятията на и в океана на модерната музика. Сега ви пускаме две парчета от един наистина много интересен сингъл, който, така се каже, напипахме напоследък. Изобщо това предаване, доста интересни работи ще чуете, неща, които не мога да чуете никъде, просто защото този път наистина те не са издавани все още, или пък са underground ремикси, които няма да бъдат издадени никога. Това в случая е един сингъл, който се казва Фантазма Волюм 2. Ще бъде интересно и наистина ще открием какво се съдържа в Фантазма Волюм 1. Но Волюм 2 са две парчета. Едното е на Динки и Матю Стайлс, а другото е на Пиер Бучи. Сещате се едно негово парче, Хей Консуело. Консуело. На Пиер Бучи. А това, което слушаме в момента, е Choices на Динки и Матю Стайлс. Това са, както ви е известно, или може би не ви е известно, това са продуценти от най-модерното място в момента в света, от Берлин. Но в интерес на истината, този сингъл е интересен, защото нарочно го пускам, защото в двете парчета няма кой знае колко изявени никакви синтезаторни линии или, така да се каже, някакви основни теми, но въпреки това те си свършват работата идеално. Така че има някаква има някакъв хляб в
1: 100 на 100 има някакъв
0: минималистичната хляб в музика.
1: В добрата минималистична музика би трябвало да има хляб. Въпреки че, когато поговорим за изявлението на нашия приятел Бе Симс, ще имаме възможност още повече да се задълбаем. Ще кажем, че когато човек има чувство за ритъм, нещата стават. И когато успее да подреди за фънк, да, и дори с малко изразни средства, за разлика от, нали, много хора, които обаче без никакво чувство за фънк, без никакво чувство за ритъм, сядат и взимат луповете и правят неща, иначе отгоре има някой кретен, който да ги издаде. Но това е тема на отделен разговор. Сега в случая определено не е такъв. Какво беше това? Динки и Матю?
0: Динки и Матю Стайлс. Choices Original Mix.

0: От модерно в модерно.
1: От модерно в модерно.
0: С Метрополис, Динки, Матю Стайлс, Choices, Original Mix. Наистина много интересно парче. Уверявам ви, че може да разберете съвсем въздействието му, когато го слушате от подходящата звукова система, която наистина може да открои всеки от малките звуци, участващи в общото звуково панно.
1: Абе, това е нещото, което ме подсказва, ме подсеща пак за онази прочута реплика на великия френски композитор Ерик Сати от началото на миналия век, който беше казал: защо трябва да е шумно, за да е хубаво?
0: Е, така
1: и наистина,
0: е.
1: Така е, абсолютно така е.
0: Така е, но днеска бях на един контролен преглед, както и да няма значение, при един специалист по уши, нос, гърло, но такъв човек невролог, който е специалист по невроните и нервните окончания в ухото. Той каза, че те са едни от най-чувствителните и от най-странни работи могат да бъдат нарушени функциите и така нататък. Стана дума с него, така, нали, знаеш, че съм цар на общата приказка.
1: Да, разбира се, ти обичаш да общуваш.
0: Да, и започнахме да си говорим с него за хайфи. Той се оказа, че е хайфист. Все пак да кажем на слушателите на Алфа Радио и на 120 минути с Метрополис какво означава хайфи, защото някои от тях може би нямат и идея, за жалост. Това е термина high fidelity, или висока вярност на звука, който слушаш от своята система с звука, който съществува в реалността. Това е хайфи, нищо
1: така
0: толкова слово. Да, да, high fidelity, това е всъщност високата вярност на предаване на звука през твоята звукова система.
1: Да,
0: т.е. доколко тя е толкова вярна, че отговаря на реалния звук, който примерно имаш от оригиналния източник на този звук. Си коментирахме с него, че в 2009 година смело може да се каже, че концепцията за High Fidelity доста е западнала, да не кажем, че почти не съществува, защото изключително лесното сдобиване с какъвто и да е вид музика от интернет и изключително лесното слушане на тази музика на всякакъв вид устройства, които свилят MP3-ки, в крайна сметка ни връща там, където едно време, ако си спомняш, имаше на плочите едни големи емблеми, една касетка с череп и кости и пишеше Home Taping is Killing Music. Но ние всички записвахме касетки, естествено. След това всички започнахме да записваме дискове, след това всички започнахме да теглим MP3-ки и в крайна сметка малко или много наистина губим от красотата, от богатството, от наистина огромното нещо, което представлява едно музикално произведение.
1: Профанизират се нещата, искаш да кажеш, с други думи.
0: Така е.
1: Еми, в това забързано време хората нямат време да слушат музика, т.е. да седнат и да си пуснат едно нещо и да изгубят примерно един час, колкото е било дългосвирщата плочка горе-долу, примерно 2 по 20 минути и нищо да не правят. Нали знаеш, че музиката обикновено е в фон. В този момент нас ни слушат хора в задръстване.
0: Музиката обикновено е в фон. Новите албуми ги слушаш примерно в колата. Или кога? Когато може би си на работа и работа ти позволява да слушаш музика.
1: Абе, или сте се събрали с някакви приятели, пускате нещо да ви шумка, само че това задълбочено слушане, да знам, може би това, че има адски много нова музика и вече възможност на всеки да се докопа до нещо, обезценява самите произведения на изкуството. Едно време, като можеше да имаш едно от 100, гледаше на това едно от 100 като наистина на някакъв ценен артефакт. В този момент, в който можеш да имаш 99 от 100, как да гледаш на тях?
0: И в интерес
1: ли сте, може би, да, както
0: сме казали много пъти, да ви звучим като баба ви и дядо ви, или поне чичови и лелера ви, но в крайна сметка спомням си с, да не кажа с носталгия, но с добри чувства времената, когато някой имаше последния албум на Еди кой си и се събирахме на специални вечеринки, за да прослушаме албума, много внимателно да прокоментираме какво се е случило, кой музикант, какво е изсвирил и така нататък и така нататък. Не, че тогава имаше хайфи нямаше, имахме акорд стерео и всякакви други подобни дръжкофони и други работи, но някак си отношението към музиката беше друго.
1: Така е.
0: Сега слушаме втората пиеса, втората композиция.
1: Втората пиеса звучи много добре, много ми
0: хареса. Втората пиеса в този сингъл Phantasm Volume 2, то е на Пиер Бучи, Мачо Пичо се нарича парчето. Почти го изговорихме цялото, но остава тук някаква част, нека да я чуем по-спокойно.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Скъпи приятели, дойде момента за нашия флашбек. Той е хем флашбек, хем бранд ню. Това е прочутото парче на Jeff Mills, The Bells, в един нов ремикс на Ori Undo или Ori Undo, не знам как точно се нарича този продуцент. Тук е и мястото да споделим с вас набързо стейтмента на Бен Симс, който ни впечатли. Това е едно излияние от Бен Симс, което той мисъл е разпространил във Facebook и в което отправя доста сурови думи, да кажем. Доста сурови думи към всички бивши продуценти на техно, които са скочили в модерното или в така да се каже минимал wagon. Но ще пропусна всички други неща, които каза. Някои от тях наистина са верни за тези, които искат да бъдат Uber cool, имат по 50-60 приятели в диджейската кабина, пият шампанско, mincing like footballers' wives, това е един много интересен английски израз, да се фръцкат един вид като футболни жени. Но това, което е важно и което е най-важно е, че той, цитата, който ме впечатли най-много е Дерик Мей, знаете, Дерик Мей е един от изобретателите на техномузиката. Един път каза, че техното е да затвориш Джордж Клинтън и Крафтверк в един асансьор. Перфектната комбинация от фънк и електроника. И след това той казва, как е възможно вие от New School в кавички Minimal Techno да успеете, да успяхте да изтриете всичко освен асансьора. Празен, без живот и абсолютно no fun. В интерес на истината всеки може да намери това изявление в интернет. Снощи ми го пусна един приятел.
0: Нашия приятел Ивчо.
1: Да, прочетохме го внимателно. Има верни части от него. От друга страна изразява една, според мен, горчевина от страна на Бен Симс, защото музиката, която той продуцира и пуска, в момента не е на гребена на вълната, както беше приемал преди 7-8 години. Но пък замяна това на гребената на вълната винаги остават парчета като това, което слушаме. Легендарното парче The Bells на Jeff Mills. Между другото, трябва да ти кажа, че го пуснах в плазма. Реакцията беше подобна на все едно бях пуснал последното, възможно най-неизвестно парче, непознато за никой.
0: Ами, ако трябва да бъдем честни, ще си признаем, че тази песен 100 на 100 е на, примерно, на 12-ти на години, някъде от 96-7 ли?
1: Може би и да, толкова, може би повече, 95-6 някъде там.
0: Но все пак това беше един от най-известните рифове, ако можем така да кажем, че в техномузиката има рифове. Тази характерна мелодия на синта, според мен е, не би трябвало да бъде нещо ново и непознато за човек, който има претенция дори, че се интересува от електронна музика, независимо в каква да е от нейните форми. Но това е, истината е така, че както казва, между другото мен друго ми направи впечатление в това изказване. Той казва, ако утре country and western стане популярен стил, ще се втурнете ли вие да продуцирате песни с кълбойски шапки и кълбойски бутуши? Тъжна е историята на тези, как да кажа, хора, които си сменят боята без оглед на чувствата, които изпитват и изобщо изпитват ли чувства към публиката. Но факт е и, че публиката им се отблагодарява със същото, защото това, което едно време е било като истинска фенска база, като нещо, което някакви хора са вярвали, са живели и са дишали с тази електронна музика, в днешно време се превръща все повече или повече в малък елемент от пейзажа, който, как да кажа, понякога е необходимото зло, за да го изтърпим, за да можеш да отидеш да си вземеш наркотиците, да хванеш някоя мадама за задника. Не знам какво съм се фанал днеска с този задник, нещо съм сънувал сигурно, или не съм, не знам. Но и така, и музиката, и това дали тя е честна и направена от сърцето и от душата, като че ли няма бог знае колко голямо значение. Вчера имаше изключително готино интервю сутринта в сутрешния блок с Антон Дончев, знаете, автора на Време разделно. Един човек, който каза, че духовността си отива от България и затова не е виновно само 45 години социализъм или 20 години демокрация, просто българина е един кофти човек. Това е положението.
1: Слушаме Jeff Mills, The Bells, Ori and Do Remix. Останали да чуете все пак нещо от този прочут риф. А в следващите две песни ще се включим с по-весели размисли за някои весели хора.

0: To je 20 minuta iz Metropolis, sreda večer malko след 6, nedelja sutrinite malko след 8 ili pak petak večer na vълните, не на вълните, а в интернет, в мрежата на elo.org. Иначе не слушате по Алфа радио в градовете.
1: В градовете, момент, веднага ги казваме. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Кога си в Ямбол?
0: В петък съм в Ямбол, в събота съм в град Русе. Така че това е събота, 31 октомври, Хелоуин в клуб Момо в Русе, петък в клуб Карамел в град Ямбол. Чуда се на кое от двете места, в кой точно цифров вариант да пускам, но това ще реша по пътя, към местата. Затова в някои от следващите издания ще ви поразкажем малко и ще поговорим за огромното в момента, огромния избор, който имаш, ако си професионален диджей, как да пускаш музиката, която харесваш.
1: Как влезе това?
0: Много е добро. Много е добро. С това парче влизаме в една така по-весела нотка на нашето предаване.
1: Защото... Ако не друго, поне приповдигната.
0: Да, приповдигната, защото това парче го пусна един наш много добър приятел в двата си сета, съответно петък в клуб Червило София и събота в клуб Плазма в Пловдив. Става дума за Джоти Ванели, както той самия казва, This is Vanelli Style. Той пуска енергична хаос музика с присъствие на мелодични линии, в много случаи с присъствие на вокали, и следващите две парчета в това издание на 120 минути с Метрополис се дължат на неговото великодушие и ужасно желание да сподели музиката си с
1: нас. И добронамереност, може би да я наречем.
0: Да. Това парче е на нашите добри приятели Ник Уорън и Джоди Уистернов от Way Out West в ремикс на Джером Исмае и се нарича Only Love.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахте едно уникално парче от сайта на Джоти Ванели от изминалия уикенд. Way Out West, Only Love,
1: ремикс. Нови има албум, между другото, те имат нов албум.
0: Да, между другото, албумът е уникален. Аз се здобих с него. Джоди Уистернов ми го прати. А?
1: Имаш крава, пиеш мляко, както се казва. Приятел ни, разбира се, ние сме го канали да пуска. Той пускаше в Благоевград. Изключително симпатичен човек, което ме подсеща, че в момента се обажда гнусния търговец при мен, който ми казва дали да не вземем да го поканим, пак ще получим същото като Ник Уорън, ама на три пъти по-ниска цена.

0: това беше Jerome Ismael ремикс на Way Out West Only Love. The sound
1: is under control. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио. Скъпи приятели, започва едно парче, което абсолютно си заслужава цялото ви внимание и внимателно слушане. То е неиздадено още. Аз бях толкова впечатлен от него, че поснах едно видео линк в YouTube, едно линкче в Facebook профила си. Наистина уникално парче. За мен това е модерната хаус музика. Хем енергична, хем... Няма, не може да се опише.
1: Хем груви, хем фънки, хем тежка, хем увличаща, хем недосадна, хем всичко това, което, да не знам, един почитател на добрия звук би искал да намери в една песен.
0: Става въпрос за новото парче на Денис Ферер. Айде да не говорим.

0: Дени Сперев, хей-хей, къде започна, къде свърши, а сега Яска, давам ти думата за веселата част.
1: За веселата част, че всъщност вчера беше рождения ден на един от най-големите английски актьори, един от хората, които са оставили следи в поколения. Британци смея да твърдя, че голяма част от геговете на Теди Москов в неговия спектакъл Улицата са вдъхновени именно от тази легендарна британска група комична, която се състои от, освен разбира се, от Джон Клис, Грем Чапман, Тери Гилиам, Тери Джонс, Ерик Айдъл, Майкъл Палин. Разбира се, част от тези комици са ви познати покрай двата изключителни филма, наречени Риба, наречена Ланда, и после Ужасни създания, продължението.
0: Филма Бразилия,
1: разбира се. И не на последно място, разбира се, тези от вас, които гледат Джеймс Бонд с внимание, ще знаят, че нашият приятел в този момент изпълнява ролята на Кю, този легендарен лут изобретател, който снабдява Джеймс Бонд с невероятни джачи.
0: The sound is under control. Джеймс Бонд му правят разни неща, но при нас the sound is under control.
1: Винаги.
0: Става дума за рождения ден, да завършим на Джон Клис.
1: 70 години навършва си вчера този човек.
0: Да е жив и здрав, както се казва.
1: Вдъхновил, да. Вдъхновил много хора. Точно така, както тази песен Слънчева, предполагам, ще ви вдъхнови да успеете да изкарате до край задръстването си и до края предаването 120 минути с Метрополис. Оставям ви в ръцете на Пол Калкенбреген. Стефи, кажи.
0: Пол Калкбренер, Фриц Калкбренер, двама братия, парчето е Sky and Sand от албума Berlin Calling.
1: А пък ако вие случайно решите да си намерите нещо с Джон Клис, повярвайте ми, усмивката ви ще бъде наистина пълна.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis.
3: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис по Alpha Radio във второто си тържествено официално издание на откриването на новия сезон. Второ, защото второто неофициално издание се падна отново на празничен ден през септември, на 22 септември, така че излучихме едно повторение на първото откриващо празнично официално издание на... Какво се смееш?
0: Нищо, харесва ми как се забатачи.
2: Празнично официално издание на 120 минути с Метрополис с ретроспекцията на Ясен Петров и
0: DJ Steven, и в този случай, разбира се, с неоценимата помощ на нашите други двама любими приятели, партньори и колеги изобщо.
2: И ти се забатачи, защото аз говорих за първото, което повторихме, сега за второто почваме да говорим сега.
0: Кое е второто? Това, което второто, е официално, което... или неофициално? Защото се
2: второто е повторение на първото, сега говорим за второто, дето не е повторение.
0: Дето не е повторение, ми точно така. Значи, изобщо не съм се забатачил. Ти си се забатачил в слушането, защото щях да кажа, че тази версия, тази серия на новия сезон и това издание на 120 минути с Метрополис, този път е под вещото ръководство и, как да кажа, музикално спомоществователство на нашите приятели, партньори и любими хора, мис Лидия и диджей Смърф. Това исках да кажа.
2: И Алекс.
0: Алекс, освен да дига шум, но всъщност това знаем, че в музиката, която те обичат, има доста шумове, така че нищо чудно да бъде семплиран и да участва в някои от най-скорошните партита. Яна Робо.
2: Той отскоро дига шум. Преди не дигаше толкова.
0: Преди горкия беше мъничък и не дигаше шум. Така е. Сега, освен това, за да батака да го направим изключителен, да те питам, днес вторник ли или сряда?
2: Аз съм писал във Фейсбук, че днес сме в студиото, а утре в ефир. Така че всичко е ясно. Днес
0: добре.
2: Е вторник, а излъчваме утре в сряда, защото
0: като те го слушат днес,
2: професионалисти, всичко се записва в студио професионално.
0: Това разбира се, с професионална техника и с...
2: От професионалисти.
0: От професионалисти, точно така.
2: Как беше? 120 минути сме какво е.
0: Жан-Пол Белмондо.
2: Le professionnel
0: с, разбира се, този велик. Доктор Кучо ли го беше използвал в някакво парче? Вавкес много го пускаше. Любимо парче на всички борци от 90-те години беше.
2: А като беше в Стара Загора, не чули една хаус преработка на Жо Дасен?
0: Не.
2: Много настоятелно ми я записаха. Имам микс, в който има тарара, екзистера.
0: Верно.
2: Да, в хаус версия.
0: И се тю не екзисте, па муако монж екзистере.
2: Добре.
0: Кипозикна първото.
2: Франк Масона.
0: Франк Масона.
2: Се обади. 120 минути с Метрополис започва бойно с Джулиан Шаптал и един от големите му хитове от лятото, Пъмп, избран за вас в 19 парчета селекция от Мис Лидия и DJ Смърф, която ще слушате в непрекъснат диджейски микс от 2 часа, върху който ние ще ви говорим в ефира на Alpha Radio, сряда вечер в 6 часа и неделя сутрин от 8, а тези от вас, които не си падат по ефира, могат да ни слушат в мрежата на A-Work.
0: Могат ли Смърф?
2: Могат.
0: Все още продължава тази.
2: Как все още? Тя продължава с пълна сила.
0: Нали знае, че аз обичам да задам такива въпроси. Той занимава ли се още с сейло?
2: И също да си изтеглят подкаста на предаването, ако пък не искат да го слушат онлайн.
0: Леле, мале.
2: Започваме с Джулиан Шептал.

0: 120 минути с Метрополис. Второто издание на новия сезон 2010-2011. Подготвили сме можните дрешки, въпреки че винаги знаете, че започваме новите периоди в това предаване с малка рекапитулация относно това какво се случи тогава, когато ние не бяхме в ефир. С други думи, тогава, когато вие може би сте се препичали някъде, ние също се препичахме, но правихме партията и, разбира се, според мен най-амбициозното начинание на Метрополис осъществихме между 23 юли и 21 август с участието на Ник Уорън, Джош Уинг, Свен Вет, Дигуит и, разбира се, Гай Джей, и с, разбира се, с помощта и на приятелите ни от Парк Фест.
1: Парк Лайф.
0: Нашия приятел Андрей, едно, как да кажа, малко злощастно гостуване на Phase Action с една изключителна певица, но пък тези, които са били, знаят, че Phase Action абсолютно биха могли да дойдат и да посетят и да зарадват, да напълнят сърцата на страшно много хора, които случайно са попаднали на такъв концерт, защото очевидно нарочно попаднали, много желащи да отидат няма. Но това е, живеем все пак в България, хората не са толкова изкушени от имена, от заглавия, от сетове, от личности изобщо. И тук се сетих, докато слушахме първото парче на Жулиен Шептал, Степ, извиня, че говоря малко повече, че във Фейсбук, който по принцип е мрежа, която правилно се използва от много хора за всякакви неща, като например кой как е станал, нали, закусил ли е, ходил ли е до туалетната, много е важно това да се сподели с хората.
1: Снимки на кюфтета.
0: Снимки на кюфтета, които и ние, снимки на пилешки бучета бяхме направили ние. Се сетих, че Жулиен Шептал беше миналата седмица в България, или преди две седмици по-скоро. Преди две някъде в Culture Beat, доколкото си спомням. И тъй като от Facebook мястото самото няма отделено място за някой, който отишъл на даденото парти да си сподели впечатленията, т.е. заслужава ли си, ако сме го изпуснали да отидем, ако пък примерно не си заслужава да не ходим при негово евентуално следващо виждане. Се сетих, че на 120 минути Метрополис можем да направим, да помолим Лидато да направим една тема, която да бъде партита, ама само отзвук от партита. Не да обявяваме кой кога ще идва, ами просто да кажем ви, вчера пичове бях на жестоко парти и това видях и така нататък, и така нататък. И навит ли си по принцип? Защото аз много обичам да слушам ревюта на партията.
1: Като трябва да има ревюта на партията, някой трябва да ходи на
0: партията. Не. Нашите слушатели, смисъл, някой от нашите слушатели е бил на това партия и споделя с останалите.
1: Е, сега, тогава може би трябва да споделят на Facebook страниците на 120 минути.
0: Това искам да кажа.
1: Да постате вашето мнение за партията, на които сте били, и да пишете какво ви е харесало и какво не. Пък ние съответно след, как да го кажем, такъв изключително демократичен контрол, да, ще споделяме някои от мненията в ефир. Точно, това наистина е добра идея. Ясен Петров отговаря за нея. Той ще преглежда мненията, ще ги селектира, редактира и съответно след това ще ги коментира.
0: Менеджинг управителя на Метрополис има в задълженията си функцията да вменява задължения в останалите членове на тази наша организация. Така че приемам с гордост и обещавам с чест да нося, как да кажа, задължението.
1: Знамето на ревютата.
0: Знамето на ревютата.
1: Продължаваме с второто парче от 19-ката на Мисли и DJ Смърв. Това е Койо. Парчето се нарича Дег. Койо в различни комбинации е присъствал в сетовете на всички от нас през лятото. Едната комбинация е Лунер и Койо, другата е Койо самостоятелно, без комбинация. И третата беше Койо и Имперон. Нещо такова. Сега слушаме едно парче от Койо, Дег, с един очевидно семплиран тромпет, ако освен ако той самия

0: 2020 година. Третото парче е на Butch, нарича се No Worries, издадено е за лейбъла Cecil и всъщност беше първото парче, с което Josh Wink откри сета си на 21 август в какво беше то? Курорта Перла.
1: В курорта Приморско, в село Приморско, което стана град от когато, както каза един мой приятел, че селото е станало град Приморско, когато висшите магистрати са започнали да взимат къщи там.
0: Аха.
1: Разбираш ли, това е някаква тайна далавера между тогавашните кметове и там общински съветници на Приморско, защото знаеш, че когато от село минаваш в град, съответно бюджета, който получаваш като град, е доста по-висок, отколкото на село.
0: Ние може ли да обявим метрополис?
1: И такова, значи, вие ще ни... И е била горе-долу малко такова под сурдинка излезе. Значи, вие ни направете града, пък ние ще ви намерим като крайно нуждаещи се по едно квадратче земя близко до морския бряг. Нали, поне сте и стари хора на всичко отгоре, да ви е удобно да стигате до плаж.
0: От днес нататък еднолично обявявам метрополис за неправителствена организация, отворена за всякакви субсидии, помощи от Европейския, Африканския съюз, ООН, ако има организации за подпомагане на Индия, също приемаме помощи от всякъде.
1: Както и, разбира се, прочутото нещо, което напоследък ме просто ме удивява в тези каузи, които се събират пари за благотворителност. Айде, ще мълча, защото не ни е тая темата. Да слушаме Бучи, да си спомним за джучето, който абсолютно благотворително свири от един през нощта до 7 сутринта.
0: Буч, no worries.

0: 120 минути с Метрополис продължава на вълните на Алфа Радио в сряда 6 след 6 и в неделя след 8 сутринта.
1: Въпреки че днес е вторник, сряда, но не го слушатам сряда.
0: Да. А пък иначе в, на интернет, в интернет пространството на страницата на AO.org, в излъчването на хаос станцията, на хаос радиото на AO.org. А пък за тези от вас, които не обичат нито да слушат радио, нито да слушат стримове в интернет, могат да си стеглят подкаста на предаването отново от AO.org. Между другото, на една много интересна, на един много интересен панел по време на Сини се говореше за разни нови форми за печелене на пари от музика, което беше интересно и фактически общо взето имаше представител на Sony, който каза: аз съм представител на големия Evil Major, големия зловещ Major. Всички са се обърнали към подаряването на музиката, а пък изкарване на пари от съпътстващи действия около музиката. Тоест,
1: като например?
0: Като например правят един уебсайт, който по някакъв начин, понеже ти дава възможност да теглиш безплатно парчета или да стримваш безплатно парчета, защото тегленето вече не било на мода. Сега най-модерно било стриминга.
1: Какво значи стриминг?
0: Стриминг е да слушаш лайв в интернет, защото ти можеш да правиш собствена плейлиста, да си сложиш парчетата, които искаш и да слушаш. В момент, в който искаш, следваш, сменеш следващото.
1: А с други думи, няма смисъл да си го сваляш на харда или на нещо.
0: Точно така.
1: Е, да, хубаво, разбрах.
0: Както казаха, че YouTube практически е подменил музикалните канали телевизионни, защото в тях ти не можеш да програмираш това, което искаш да гледаш. А в YouTube във всяка секунда можеш да пуснеш точно това, което ти се гледа.
1: Да, разбира,
0: гледаш
1: разбира.
0: 30 секунди, след това да го спреш да пуснеш следващото. И с стриминга е същата работа. Иначе ни все пак теглиш, пускаш, отваряш плеер, слагаш вътре MP3-ката, слушаш и така нататък. А стриминга било 2011.
1: Ага. The future.
0: Първата такава страница идва от Швеция. Един ужасно симпатичен човек от Швеция, който пък има собствена система за менажиране на гест листове. Каза, че редно Швеция, след като е създала Pirate Bay, да направи нещо, което да спомогне музикалната индустрия. Та първата такава уеб страница за стриминг на парчета Free.
1: А какво печели това? Само
0: от реклами. Докато стримваш, се сменят банери, реклами, които струват страшно много. Защото уебсайта Spotify, шведския уебсайт Spotify за стримване на музика, е примерно, не знам си колко, 100 000 уникални посещения, не знам си колко милиона неуникални са.
1: Добре, само че кой тапак ще си даде реклама там, при положение, че когато ти слушаш радио и работиш на компютър, никога екранът ти не стои на това, на което е радиото излъчвателя. Мисля, те сигурно въртат някакви рекламки, ама ти слушаш звука, бе.
0: Ми в крайна сметка казвам ти какво говориха. Сега оттам нататък е въпрос на допълнителна дискусия, но както се казва, някой е проучил, видял и в крайна сметка има някакъв ефект. Защото признай си, че когато гледаш телевизия и почне блока с рекламите, освен естествено, ако не дават Леля Мария от Румъния с новата реклама за
1: Бинго
0: или за кого.
1: Те са по-ефтин, да, това
0: да,
1: са ниска,
0: само ниския тогава сегмент. Ги следим. Иначе го прещракваш на друг канал.
1: Глупости, с дамските превръзки не ги ли следиш? Аз много внимателно следя, защото и от тогава следя всичките ми приятелки, ги питам дали са в Мензис или не, защото обикновено жените, когато са в Мензис на тези реклами, изглеждат толкова щастливи, че аз виждам необходимост да контактувам с тях само единствено през онези дни.
0: Аз искам да
1: танцуват,
0: кажа, че
1: танго, скачат, въобще кикерчат се.
0: Искам да ти кажа, че не помня точно, но на някакво близко семейство момиченцето, което, нали, малко момиченце, има време до тинейджерските години, но, нали, гледайки рекламите, изключително задачено попитало майка си, верно ли е, че кръвта на хората е синя?
1: И да, така е.
0: Така, сега слушаме Хари Чучо Ромеро Future в един ремикс на Йорис Ворн. Това парче беше издадено от лейбъла Album Recordings на Josh Wink. Миналото издание на 120 минути с Метрополис пуснахме оригиналната му версия. Сега пускаме ремикса, който пък е част от 90-те парчета, представени от Miss Lydia
1: и DJ Smurf.

0: 120 минути с Метрополис, вълните на Алфа Радио, да, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Ах, как ме изненада. От тук нататък щях да кажа Вакарело. Всъщност истината е, че е Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: И столицата София, между другото, аз се замислих и не казах столицата София, защото в Стара Загора, когато бях миналата седмица, шофьора на таксито, след като се разговорихме и така да се каже, се разбра кой откъде е, стана въпрос, той изключително озадачено ни попита: добре, кога ще слушаме Алфа Радио в Стара Загора, което искрено казано много ме така, зарадва.
1: Слави, защото... кога ще слушат радио Алфа Радио в Стара Загора?
0: Кога ще закупите някоя малка независима радиостанция, за да изземете частотата и да излъчите Стара Загора?
1: Еде, че сега човека се впрегне и ще ни издеме да ни извади една сложна такава схема маркетингова, коя как ще покрие 100% от България. Това ще го направят, разбира се, Слави.
0: Може
1: компания,
0: да дадем и въпроса, кога ще слушат Алфа Радио в Пловдив?
1: Да, това виж... Това е вярно, но пък хубавата новина е, че макар че Бургас общо взето не фигурира в честотите на Алфа Радио, мога да ви кажа, по време на нашето лятно заточение в Приморско, сме да твърда, че често ходихме до Бургас, Алфа Радио се хващаше от преградията, от Меден рудник, да, до почти до ти, където ходи да виждаш децата, до Варвара, не, до Ахтопол.
0: Там си е предавателя,
1: добре.
0: Добре, слушаме поредното парче номер 5 от селекцията на Мис Лидия и DJ Swerve, което е Оливер Клайн и Коломбо Just a Groove, ремикс на Арадо и Марко Фароне.

0: 120 минути с Метрополис. Случвате ги на къде ли не с селекцията на DJ Smurf и Miss Lydia. Казваме ги така, въпреки че е възпитано, първо дамите да бъдат, поради тази причина ще първо дамите ще кажа студиото са, в студиото са DJ Steven
1: и Ясен Петров.
0: Кой е дамата на
1: трети опит. Два пъти каза предния път нещо за твоята музика и така нататък, сега трети опит.
0: Кой беше трети път? 120 минути с Метрополис. Музиката на Мис Лидия Смърф. Казвам, че Мис Лидия споменаваме първа, защото е възпитано. Дамите да са с първи, след което казах и в студиото са DJ Steven, споменавахте първи и аз съм Петров. Това исках да кажа, да.
1: Аз съм малко албански реотан, но няма нещо. Продължаваме с само една секунда, защото трябва да напишем една парола, за да видим с какво продължаваме.
0: Аз ще продължа с говоренето. Обаче есенно-зимния сезон се очертава да бъде добре напоен с музикални събития. Амбициите на Червило и на отварянето му, което дай Боже да се случи този петък или тази събота, са да представи много и наистина интересни имена за българската сцена. Имена, които большинството си не са идвали в родните клубове. Стефан знае, може би, малко повече.
1: Знам, но няма да кажа нищо, защото...
0: Няма да казвам имена,
1: нямаме,
0: разбира се.
1: Нямаме още официален карт-бланш да съобщаваме имена за, от програмата на Червило. Можем да ви кажем, че колкото и да е невероятно, ние така погледнахме малко в течащия в момента ремонт и колкото и да ви се струва невероятно, че може малката зала, която така или иначе се изглеждаше като дошла от една Одисея в космоса.
0: Така,
1: сега някак си дизайна в нея
0: като
1: е пимпнат.
0: Стенли Кубрик.
1: Да, сега е пимпнат дизайна и малката зала изглежда точно 2011-2012. Не мога да ви обясня как става това, но Светлю, дизайнер на Червило, добър, да, оригиналният дизайнер на Червило, сега прави реновацията на двете зали. Наистина има сериозна концепция.
0: Това беше автори на първата.
1: Да, точно така.
0: Идеята за бяло и черно фактически беше негова първоначално. Това, което загуби голяма част от публиката, защото тъмната зала, голямата зала, де-факто беше по-тъмна, отколкото бяха вкусовете за 2000 и която година там направиха ремонта.
1: Сега ще има. Ще има сериозни промени. Има, той ни обясни много запалено и драматично противопоставянето на рай и яда, къде се срещат.
0: И завиването на черното и бялото като древния символ китайски, да, разбира се, да, на хармонията инг-янг. Изобщо, да, когато изводът е следния. Значи, оказва се, че архитектите или вътрешните дизайнери, особено тези, които са по-интелигентни, са в състояние да извадат от 10-15 кладенеца вода, за да ви обяснят защо това нещо е такова. Казвам, но с най-доброто чувство, нали? Гледайте просто да ви хареса и да е хубаво.
1: Но това, което видяхме, наистина да, ще бъде приятно за окото. Ще бъде една, както обичат да казват критиците, един превод на Червило в съвременната...
0: На съвременния клубен език.
1: На съвременния клубен език. Знаем и много други работи от визуалното бъдеще на Червило, както и от аудио бъдещето му. Става дума за гостите, става дума за други неща, които ще се случат като интериор, но все пак нека да оставим вие сами да...
0: Да разкриете.
1: Да разкриете някои от тайните. Сега продължаваме с парче номер 6 в селекцията на Miss Lydia и DJ Smurf. Той е на Channel X, Behind the Mirror. Много интересни продуценти, естествено отново от Берлин. Отначало почнаха доста мрачно и минималистично, но напоследък парчетата им са, не мога да ги категоризирам в нещо между Tech House, Deep House, някаква такава смесица и наистина интересни продукции вадат.
0: Които са следвани веднага от Kaiser Disco с една нова версия на песента им Питая, а пък ние ще се чуем след още една песен Време.

0: малко почивка от нашите интелектуални братвежи.
1: Велемъдри и дълбокомислени.
0: Чухте Channel X, Behind the Mirror, Kaiser Disco, Pita 2010. Сега навлизаме в парче номер 8 от селекцията на Лидия и Смърфа, Jay Lumen, Do Not Cross. Нещо ще им говорим ли?
1: Ами да, Jay Lumen е интересен продуцент. Аз се учудвам, че е попаднал в тяхната селекция. Да, той беше в началото много прогресив. Насочен Ролан в ранните си години, т.е. късния си период след Бридър, когато пускаше класически прогресив, много въртеше негови парчета и аз фактически знам от Jay Lumen от него. Сега обаче виждаме, че и той, както между другото и Ролан Блейдс, се завъртял в посока модерно, усетила на къде духа вятъра, казвам го, разбира се, с уважение. Така че да го чуем и да видим как би трябвало да звучи едно

120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, сряда вечер и неделя сутринта от 8. Също така онлайн в elo.org, където може да ни слушате и стримвате, а пък тези от вас, които искат да си изтеглят подкаста на предаването и да го слушат на различни MP3 плеери, могат да го направят отново от elo.org. Сега продължаваме с House Jacker.

0: 120 минути с Metropolis, House Jacker, Circus Freak, селекцията на мислидия DJ Smurf в второто издание от новия сезон на нашето предаване, което, знаете, всяка сряда от 18 и в неделя сутринта излъчват на частотите на Alpha Radio, които са много и се надяваме така искрено да бъдат още повече.
1: Тук някъде може би трябваше да има пауза, да чуете сигнала на предаването и да почне втория час, но понеже това е отново ретроспекция от лятото, няма да има пауза, няма да има сигнал, а направо ще караме 2 часа без да спираме с парчета.
0: За голяма радост на тон режисьорите в студиото на Алфа.
1: Няма да има никакви прекъсвания, ние продължаваме с едно парче на... отново Оливер Клайн. Оливер Клайн и Коломбо. Чика-чик.
0: Чика-чик. Да, забелязвам някаква тенденция в Лидия и Смърфа. Не знам дали се наговорили, но примерно виждам 2 парчета на Серхио Фернандес. Виждам Оливер Клайн отново и Коломбо. Интересна.
1: Кайзер Диско. Channel X имаше 2 май. Не.
0: Кайзер Диско има 2.
1: Кайзер Диско има 2, да.
0: Изобщо, хората произвеждат учудващо, че лятото не е най-плодотворният сезон за произвеждане на музика, защото като че ли всички диджеи и продуценти имат повече участия. Не знам в България дали е така, но като имаш повече участие, повече се отмотаваш, по-ти е така заета седмицата, нямаш време много да се съсредоточиш в студиото.
1: Най-добра беше рецептата, която сподели Сатоши Томи. До май месец правиш 4 парчета за лейбъла, след това лятото свириш яко и към края на годината изкарваш още 2
0: и си готов.
1: И си готов.
0: А най-добра беше, развизия се, нашия изключителен, много невероятно симпатично момче, който дойде в Червило, не знам по каква линия. Той прогресив диджей, който живееше в Бирмингам ли къде живееше, откриваше за Deep Dish, свираше на Dance Valley и така нататък, на Йоши Тоши в палатката. Човека, който казваше, че композира от 8 до 5.
1: Реданка. Реданка, който каза, аз съм
0: чиновник.
1: Баща на работа и продуцирам от 8 до 5, защото после децата се връщат от училище, имаме вечеря и така нататък. Сподели много с така пресвито сърце, колко му струва да отиде с сина си на футболен мач в Англия, че нали му се връзвало към 150-160 лири и така нататък и така нататък.
0: И най-готното беше, че композирал от 8 до 5, като не се върне жена му или детето от училище.
1: Да, 8 на работа, до 5.
0: Да, и така.
1: Чао.
0: Като казахме за тези продуценти и за това кой как продуцира, се сетих, че в България има доста продуценти и може би сега гледам да не казвам нещо, защото ти веднага като управител ще ми вмениш задължението да издира българските продуценти и да направим един български брой.
1: Ще направим български брой, нека да уточним, че може би все пак марксистската максима
0: количеството на трупване
1: води до качествени
0: изменения. Между другото това е Хегел. Маркс го е чопнал.
1: От диалектиката на Хегел. Мисълта ми е, че явно това си има значение, защото количествените натрупвания си мислим ние, че доведоха до качествени изменения и в момента има много интересни български продуценти, които смятаме да ви представим в следващите броеве на 120 минути с Metropolis. Също така смятаме да имаме и гост микс и гостуване на живо в студиото от легендарния Джорджо Би или Георги Микс Благоев, Жоро Благоев. Разбрали сме се с него, че ще е тук в някои от следващите издания. Също така след няколко поста във Фейсбук на най-различни парчета сме обещали една винил сесия от 120 минути с Metropolis.
0: Да.
1: Това се разви докато ти беше меден месец.
0: Добре.
1: В царството на любениците.
0: Царството на любениците, разбира се, как.
1: Една винил сесия ще сложим два грамофона, ще сложим един пулт, ще извадим старите касетки с плочи и кейсове с плочи и ще попускаме малко музика от винил. Ако искаш, ти можеш да се включиш.
0: Аз имам, бе. Стига пъти, бе.
1: Не, с водене, като водещ.
0: А, като водещ. Да. Като MC, не, няма да мога, съжалявам. Нямам този талант, но защо ме изключи? Аз също съм пускал на времето от плочи. И
1: казвам,
0: ти много добре знаеш.
1: Можеш да, баси, можеш да се включиш, защото никой от нас не може да бъде като Jeff Mills The Wizard, който с това се прочува в Чикаго, защото пускал едновременно на три грамофона, с това използвал и ритъм машина TR-909 и говорил по микрофона.
0: Ма смяташ ли, че е вярно това нещо?
1: Да, казах ти, че имаше в този магазин в Чикаго за плочи, имаше легендарни предавания по радиото, и които може да си купиш, където може да слушаш всичките Ралфи Розарио преди 20 години, Jeff Mills, всичките такива легенди на хаос музиката, как са водили по тази прочута радиостанция, която се забрави как е, защото американските радиостанции с 4 букви, KWXY, примерно. Ние най-много обичаме радиостанцията, дето е 3 пъти XL.
0: Разбира се. И телевизионния канал съответно и така нататък.
1: Сега продължаваме. Обявихме ли парчето? Да, Оливър Клайн и Коломбо. Едно парче няма да ви говорим.
0: Reset Robot, още повече, че го чухте в моята селекция, така че да го чуем трети път този сезон. Аз харесвам тази песен. Виждате, че в съвременната електронна музика нещата са толкова ефектични, че дори Смърфа, който харесва по-твърда музика, аз, който по принцип харесвам малко по-мека, можем да се срещнем някъде по средата с изпълнители, точно като следващия Reset Robot и песента La Porte. Но нека да свърши Чика Чик и Оливър Клайн и Коломбо.

0: 120 минути с Метрополис, накрая на парчето на Reset Robot, Лапорте или Лапорт, или да, не знам на какъв език е. Аз мисля, че са италианци.
1: Значи Лапорте трябва.
0: Ама иначе няма да е Лапорте, а ще е Лапорта. Добре, няма значение. Който има желание, може да чекне в discogs.org, където наистина някакви ужасяващо запалени хора постват всяко издихание на микрофона на всички възможни групи и продуценти в света. Между другото, не знам дали знаеш, че Discogs, Discographies сайта се е развил вече и като second hand market на музика. Може да си купиш или продадеш стари плочи, стари албуми на винил, на дискове и е страшно интересно. Аз взех да си губя по 2-3 часа
2: да гледаш, събота
0: и неделя да гледам.
2: Единственото, което няма е, че няма семпли от песните. Това е...
0: Вече има,
2: така ли?
0: Да.
2: Значи това е впечатляващо. Виж какво, знанието ще спаси света в крайна сметка. Аз в това отношение, извинете, че изразявам този ренесансов начин на мислене, но наистина твърдя, че информираният човек е, как да кажа, по-трудно се управлява, по-трудно се манипулира и така. Добре, но за философия ще говорим после. Слушаме какво Рино Серон. Той е един от твоите любимци.
0: Рино Серон си от едно време. Той премина добре в новото време. Мисля, че това парче...
2: Fracture.
0: Да, беше издадено за лейбъл Minus. Не съм сигурен, но почти съм сигурен.

0: 120 minuta s Metropolis, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo,
1: Velingrad, Samokov, Jambul, Ajtus, Ахтопол и столицата София. София,
0: разбира се. София. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стиван и, разбира се, селекцията на Мис Лидия и DJ Смърф за лято 2010.
0: За лято 2010 продължаваме с едно парче на Серджо Фернандес, то се нарича Нирвана, под номер 13 в селекцията от 19 парчета на Лидия и Смърфа.
1: Приятел на Петър, човекът, който пое на градите си да образова неуката, как да кажа, но прогресивна младеж в и около Приморско през лятото. Защо се смееш? Неука, но прогресивна. Важното е да имаш желание. Нали на латински е казано? Там квам десунт вирес, там е несто лодам да волунтас, което означава, макар че сили липсват, желанието е за похвала. Така че Серджо Фернандес е негов приятел и не само такъв, задълбочени послания си пишат, разменят си музика и ако искаме да поканим на някои от, нещата Серджо Фернандес, някои от нещата им преди нещата, на ядене на пица, на някои от партитата в Червило или някъде в Маскара или примерно някои от Метрополис подразделенията малки партии, да знаеш, че много лесно можем да го направим. Това беше информация за Стиван, не знам на вас ли да ви беше интересно, знам и други работи, но не
0: са... Аз приех информацията на втори план, защото се замислих за твоята сентенция на латински. Именно на този принцип в 9-ти клас получих четвърка по физическо възпитание.
1: Това е.
0: Защото учителя по физическо, господин Даракев, каза, другаря Даракев, отива и на успоредката и дет се казва се мъчи.
1: И ти самоотвържено се метна.
0: Съвсем не самоотвържено, но просто висях на успоредката по цял час. Той накрая на срока каза, не мога да правиш нищо, но се стара, четворка ти пиши.
1: Браво, супер. Така че с какво слушаме? Серджо Фернандес, Нирвана.

0: 120 минути с Метрополис, парче номер 13, Серджо Фернандес, Нирвана. Сега продължаваме с Себастиан Легер, Силикон Карне. И как го измислил...
1: Силикон Карне. Нещо като хем Силикон Карне, като Силикон Карне, но Силикон Карне. Сигурно и той е любимец на любител на радиостанция Triple XL. WXXXL. Това е Силикон Карне.
0: Силикон Карне.
1: Себастиан Легер, той наистина Леджер ли, Легер, как Франселия. Той май идва в България.
0: Себастиан Легер.
1: Мисля, че идва в България. Странен човек с прогресив в началото. Пак го знам от Рован. Един такъв New Wave прогресив. Сега стана техно-модерно. И така ми... Много хубаво, хубави звуци, да оставим хората да чуят.

0: Ja, vidite na Alfa Radio, jaz sem Petrov.
1: DJ Steven, Sebastian Ledger, Leger, Silicon Carne, sled vani od malo po veselo, kak da kažem, nastrojenje v seta na misliri DJ Smurf, The Cube Guys.
0: Scar Cube. Просто това парче The Cube Guys. The Cube Guys бяха Delano and The Cube Guys.
1: Така ли? Не знам, никога не
0: съм. Време направи Delano and The Cube Guys. Същите The Cube Guys много така целенасочено и премерено произведоха това парче за конференцията в Майами, защото вътре са семплирали, не знам дали законно или не, някои от легендарните реплики на Антонио Монтана.
1: Кому се яма?
0: Това е полицая, който го пита как се казваш. И той казва Антонио Монтана. И семплирани някои от легендарните реплики във филма Scarface.
1: Ето го, Антонио Монтана.
0: С оригиналния глас на Ал Пачино, който според мен е малко пичнат даун. Пичнат даун, защото надали биха могли да си позволят да платят авторските права върху този семпл. Но това няма значение, защото парчето беше мега хит на конференцията в Майами.
1: Беше ли?
0: Както знаете, Антонио Монтана има силни традиции в Майами.
1: Разбира се.
0: И бизнес, с който се занимава, има още по-силни традиции в Майами. Така че беше много голям хит по време на конференцията. Съответно, излезе официално, мисля, че май или април, тъкно като за началото на лятото. И си беше много голям хит.
1: Еми, значи вместо Scarface, тук имаме Scar Cube.
0: Scar Cube, естествено. Scar Cube и The Cube Guys. Така че слушаме в момента именно това парче. Минималистично дарк версия, където пък гласа му е изведен по-напред.

0: Antonio Montana.
1: Political prisoner from...
0: Political prisoner from Cuba.
1: Разбира се, трябва да си пуснат нашите приятели, които са почитатели на Антонио Монтана. Задължително трябва да погледнат в YouTube версията на моя изключително голям... Аз съм му изключително голям фен. Казва се Пабло Франциско. Както го чувате, Пабло Франциско. Там има една... смешка.
0: Той има три скетча, които са легендарни. Едната е тази, която ти ще кажеш, кажи сега.
1: Която е Антонио Монтана doing a drug deal with Kermit the Frog.
0: Антонио Монтана, който прави сделка с наркотици с жабока Кермит. И двете роли се изпълняват от Пабло Франциско. Другата му легендарна смешка е как с гласа на тези, които правят рекламите за филми.
1: Трейлерите на филмите.
0: Трейлерите на филми.
1: From the makers of Eddie Coyce.
0: Да, с този, нали, той каза, аз имах с частото да се запозная с този човек. Нали? И той имитира един филм, The Tortilla Boy.
1: The Tortilla Boy, да.
0: Разносвача на тортия с участието на Арнолд Шварценегер.
1: Арнолд Шварценегер, който продавал тортия на ъгъла. Но мафията му се огледала в бизнеса.
0: Get down again!
1: Double the action, get down again. Значи, имитира изключително добре и Арнолд Шварценегер. Между другото, имитира много добре и този, който игра в Матрицата, как се казва?
0: Киано Ривз.
1: Киано Ривз също
0: невероятно добре.
1: They went too far, Ion. We went too far, man.
0: И третата прочута в негова...
1: Taking Ecstasy в Dance Floor в Майами.
0: Точно така. Където трябва да гледате.
1: Нагледно обяснявам какво се случва, когато вземеш Митсубишите. Така, no wonder Митсубиши бика продават толкова много коли, като разбрах.
0: Много добра реклама.
1: Много добра реклама. Ето, влизате вие в шоурума на Митсубиши, идва продавач и ви казва, would you like to have a mint? Преди това. Както и да е, добре. Това са Вемба.
0: Веба, all I need.
1: All I need, които ще последват, всъщност ще бъдат последвани от едно парче на Kaiser Disco, за които няма да кажем нищо вече, защото отговорихме в началото, защото Смърфа току-що си призна, че не са му стигнали песните, е напляскал още 4 и последствие разбрал, че се повтаря.
0: Kaiser Disco може да кажем много. Това е диското на Кайзера.
1: На Кайзера с едно песен, която се нарича Джаана, в ремикс на един твой приятел Карло Лио. Ти го харесваш точно.
0: Карло Лио, yeah.

0: 20 минути с Метрополис към своя край, края на втория му час. Втора ретроспекция за новия сезон 2010, есен зима 2010-2011. Втора ретроспекция на лятото, този път предоставена в музикален бекграунд от Miss Lydia и DJ Smur. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Steven и, разбира се, адски много добро настроение, което надявам се, че сме успели да ви предадем с всичките тези обърквания, но мисля, че и безсмъртна ценна информация относно това, какво може да намерите в YouTube, кои са най-важните филми на 70-80 години и ред други безсмислени информации, но според мен най-достойното на една информация е да бъде безсмислена, защото само тогава знанието, както казват древните, за себе си, а це научено, само то остава и ви пълни сърцето и душата. Всеки може да изучи законите, казвам го с уважение към някои от най-добрите ми приятели са адвокати или нещо от сорта, но все пак те учат нещо, което прилагат в живота си. Кога ще ви потреба да кажете кой е, знаете ли кой е Тони Монтана и така нататък, освен в много приятелски кръг, в, как да кажа, в моменти, когато хората наистина отпускат и отварят сърцата и душите си. Ето за това харесвам тези
0: знания. Искам да ти кажа, че ако си в Майами и влезнеш в традиционен туристически магазин за фланелки, кърпи за плажа, джапанки, очила и разни неща, за да не изгаряне, ако не знаеш кой е Тони Монтана, ще имаш проблеми.
1: Ще имаш проблеми. Добре, а другото легендарно нещо, което аз честно казвам не знам, някакси не... Том Джонсън с прочутия Майами Вайс, който е вървял, между другото, пак на Майкъл Ман,
0: да,
1: сериал и така
0: нататък. Да.
1: С тези... Има ли го в магазините? Виждаш ли?
0: Има Майами Вайс навсякъде.
1: Има
0: навсякъде. И то оригиналният сериал, който
1: да,
0: е...
1: Да, оригиналният. Началото на 80-те години.
0: Да, с тези тесни дънки, с панелките без ръкави,
1: да.
0: Всичките тези работи. Има го навсякъде, но Скарфейс и Ал Пачино са...
1: Стандарт. Ово е стандарт.
0: Слушаме Серджо Фернандес, Плая дел Кармен.
1: Плажа на Кармен.

0: 120 минути с Метрополис в последните си няколко минути на това издание. Слушате ретроспекцията за лято 2010 на Miss Lydia и DJ Smurf. Сега навлизаме в първите ноти, първите секвенции на Radio Slave I Don't Need a Cure for This в ремикс на Kenny Larkin.
1: Което е интелектуално върху интелектуално върху интелектуална канава.
0: Голямо признание за Radio Slave. Страхотно ремикс на Kenny Larkin. А между другото, парчето е нечовешко и в оригиналната версия, и в тази версия. Тези от вас, които обичат нещата да се случат за не по-малко от 12-13 минути, тук има мястото. Няма парче на Radio Slave, което да е по-малко от 10 минути. Винаги са 11-12. Най-интересното е, че той успява да ги напълни със съдържание тези минути. Не са безсмислени. Мисля, че е редно сега, в края на изданието, да съобщим какво се случва около нас с водещите на 120 минути с Метрополис в предстоящия уикенд, 1-2 октомври.
1: Да,
0: 1 октомври принадлежи за съобщаване на Ясен Петров.
1: Добре, с огромно удоволствие искам да ви кажа, че след няколко месечно разделение на нашите сили решаваме отново да ги обединим. И в първия ден на месеца в Маскара смятаме да представим нашата гледна точка за модерната електронна музика, разбира се, съобразена с дискурса на посетителите на Маскара. Metropolis DJs Live featuring Ясен Петров и DJ Steven в Маскара от 11 вечерта. Имайте ми доверие, вярвайте ми, в 11 вечерта има смисъл да дойдете, защото ще имат много изненади.
0: Metropolis DJs Live в петък, на 1 октомври в Маскара, в една тяхна дълбоко романтична нотка. А пък на следващия ден нашето откриване на сезона в Пловдив, в клуб Плазма, където ще гостуваме в пълен състав. Ясен, Смърфа и аз, DJ Steven, отново под лейбъла Metropolis DJs Live. Плазма винаги е приятно да се свири.
1: Разбира се.
0: Особено в началото на сезона. Имаме много време, можем да си попускаме любими парчета и така се каже да развием пълноценно концепцията си за съвременната електронна музика.
1: Най-важното, тъй като икономическата ситуация в този момент не позволява на собствениците на Плазма да канят по двама или трима диджеи като Metropolis DJs Live, искам да ви кажа, че поне за този сезон това ще е единственото наше гостуване като тройка там, така че бихте били направили голяма грешка, ако не дойдете. Това го казвам така приятелски. Ако, разбира се, пък харесвате друга музика, можете съвсем спокойно да не идвате и да потърсите някаква друга алтернатива за вечерта, въпреки че честно казвам се съмнявам, че ще намерите.
0: Слушахте 120 минути с Метрополис в едно специално издание, 2 минути без 2 часа без микс във втория час, защото това беше ретроспекция на лято от 2010, представена от Miss Lydia и DJ Smurf и коментирана от нас в студиото Ясен Петров
1: и DJ Steven.
0: Казвам ви чао, до петък в Маскара или събота в